Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Namu msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Watu 8 wamefariki na wengine 66 wamejeruhiwa katika ajali ya basi iliyotokea katikati ya Tanzania. Rais Donald Trump wa Marekani ametangaza kuwa atafanya mazungumzo na Iran Jumatatu. Watu 14

0: Nne wameuawa kwenye mlipuko wa kujitoa mhanga uliotokea kwenye maandamano kaskazini magharibi mwa Pakistan. Habari kamili. Watu wanane wamefariki dunia na wengine 66 wamejeruhiwa kwenye ajali ya barabarani iliyotokea Jumapili mkoani Dodoma nchini Tanzania baada ya mabasi mawili ya abiria kugongana. Ajali hiyo ilitokea alfajiri katika kijiji cha Ibinhwa cha wilaya ya Bahi wakati basi lililokuwa likisafiri kutoka Mwanza kwenda Dar es Salaam lilipogongana na basi lingine lililokuwa likielekea upande mwingine. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Bibi Rosemary Shenyamule amesema wahanga saba walifariki katika eneo la tukio, huku mwingine akifariki kwa majeraha katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Matokeo ya uchunguzi wa awali yanaonyesha kuwa ajali hiyo ilitokea baada ya mmoja wa madereva kujaribu kupita gari lingine bila kuchukua tahadhari zinazohitajika. Idadi ya vifo kutokana na ajali za barabarani nchini Senegal imeongezeka kutoka 18 hadi 21 tangu kikosi cha taifa cha zimamoto cha Senegal kilipoanzisha operesheni yake ya dharura kwa ajili ya hija ya Grand Magal iliyofanyika Julai 28. Kikosi hicho kimesema kimefanya mwitikio wa dharura mara 309 tangu operesheni hiyo ianze, kikiwasaidia watu 503. Ajali za barabarani zilichangia mwitikio 221 ambapo wazimamoto waliwasaidia watu 451 huku wengine 21 wakipoteza maisha. Kikosi hicho kilituma wazimamoto 563 na magari 91 ya msaada wa dharura ili kutoa huduma za uokoaji, zimamoto na matibabu wakati wa hija. Hija ya Grand Magal ni moja ya mikusanyiko mikubwa zaidi ya kidini nchini Senegal iliyofanyika Jumapili katika mji wa Touba. Zaidi ya mahujaji na wageni milioni 6 walitarajiwa kuhudhuria tukio hilo la mwaka. Mkutano wa 49 wa Baraza la Utendaji la Umoja wa Mataifa umehitimishwa huko Addis Ababa. Baraza hilo limejadili baadhi ya changamoto kubwa zinazoikabili Afrika ikiwemo mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vitendo vya chuki dhidi ya wahamiaji vilivyoshuhudiwa nchini Afrika Kusini. Kutoka Nairobi, Jacob Mogoa na ripoti zaidi.
1: Mijadala ya siku mbili ya mkutano wa 49 wa Baraza la Utendaji la Umoja wa Afrika ilijikita zaidi katika kuimarisha uhuru wa kifedha wa umoja huo, kuendeleza ushirikiano wa bara na kuharakisha mageuzi ya taasisi zake. Akihitimisha mkutano huo, mwenyekiti wa Baraza la Utendaji la Umoja wa Afrika ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje wa Burundi, Balozi Albert Shingiro, alisisitiza umuhimu wa nchi wanachama kufanya kazi kwa mshikamano ili kufanikisha malengo ya pamoja ya bara.
2: Plus que jamais, le renforcement de notre intégration régionale.
3: Zaidi ya wakati mwingine wowote, kuimarisha ushirikiano wa kikanda kupitia ushirikiano wa karibu kati ya nchi wanachama, jumuiya za kiuchumi za kikanda, mifumo ya kikanda na taasisi za Umoja wa Afrika ndio njia muhimu ya kuharakisha utekelezaji wa ajenda ya mwaka 2063. Hii ndiyo msingi wa kujenga Afrika iliyounganishwa zaidi, yenye ustawi mkubwa, yenye uwezo wa kukabiliana na changamoto na inayojiongoza yenyewe.
1: Mkutano huo pia ulijadili namna ya kuboresha uratibu kati ya nchi wanachama na kuimarisha hatua za pamoja katika kukabiliana na changamoto zinazolikabili bara, ikiwemo mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea katika eneo la Afrika ya Kati. Washiriki walisisitiza kuwa mapambano dhidi ya Ebola hayapaswi kubebwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani DRC na Uganda pekee, bali yanahitaji mchango wa nchi zote wanachama wa Umoja wa Afrika.
4: This matter should not be left to the DRC.
3: Sote kama nchi wanachama wa Umoja wa Afrika tunapaswa kuunga mkono juhudi hizi. Afrika Kusini tayari imeendelea kusaidia kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa, Africa CDC, kwa mchango wa takriban dola za Marekani milioni 18. Hii ni ishara kwamba Afrika inapaswa kugharamia mipango yake yenyewe, huku washirika wa maendeleo wakitoa msaada wa ziada. Chanzo kikuu cha fedha kinapaswa kutoka kwetu sisi wenyewe.
1: Ingawa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado inaendelea kupambana na mlipuko wa Ebola, Uganda imeonyesha mafanikio makubwa na sasa ipo katika hatua ya kuimarika baada ya kudhibiti ugonjwa huo. Hata hivyo, mawaziri hawakufikia mwafaka kuhusu baadhi ya masuala, hususan mashambulizi dhidi ya wageni, yani xenophobia, yaliyotokea nchini Afrika Kusini. Baada ya majadiliano ya kina, Baraza la Utendaji lilikataa pendekezo la Ghana lililotaka swala hilo lijadiliwe katika ngazi ya bara. Kwa upande wake, serikali ya Afrika Kusini ilieleza kuwa imekuwa ikilaani wazi vitendo vyote vya chuki dhidi ya wageni na aina yoyote ya kutovumiliana.
3: Tumekuwa wazi kwamba tunapinga vitendo vyote vya chuki dhidi ya wageni. Watu wanaochukua sheria mikononi mwao wamekuwa wakikamatwa, na hadi sasa takriban watu 82 wamekamatwa. Hali kwa sasa imetulia. Hivyo tunaamini mjadala wa suala hili katika ngazi ya bara unaweza kuleta mgawanyiko badala ya suluhisho.
1: Licha ya tofauti zilizojitokeza katika baadhi ya ajenda, mkutano wa 49 wa baraza la utendaji la Umoja wa Afrika ulihitimishwa kwa makubaliano mapana kuhusu umuhimu wa kuimarisha mshikamano wa Afrika na kuendeleza msimamo wa pamoja wa bara katika masuala ya kikanda na kimataifa. Maamuzi yote yaliyopitishwa katika mkutano huo sasa yatawasilishwa kwenye mkutano wa wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika, ambako yanatarajiwa kuwa msingi wa maamuzi muhimu yatakayoelekeza mwelekeo wa Umoja wa Afrika katika miaka ijayo. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
0: Naam, ni Jacob Mogoa na ripoti hiyo kutoka Nairobi. Rais Donald Trump wa Marekani amesema mazungumzo na Iran yataanza kufanyika leo mchana, huku akieleza kuwa Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Qatar wameitaka Marekani ifute mashambulizi yaliyopangwa kwa sababu zinaona makubaliano yamefikiwa. Rais Trump amesema kuna makubaliano kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Pia kutakuwa na makubaliano kuhusu mambo ya nyuklia yanayoweza kuchukuliwa kama ni uondoaji wa uwezo wa nyuklia wa Iran. Amedai kuwa Iran imeitaka Marekani kuondoa mashambulizi yaliyopangwa, huku akiongeza kuwa wanachofanya sasa ni kuzungumza na Iran katika mtindo wa majadiliano. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Bwana Said Abbas Argachi, amesema mazungumzo kati ya Iran na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz yamefikia hatua ya mwisho. Bwana Argachi amesema kwenye mkutano wa baraza la mawaziri kuwa mazungumzo yamepiga hatua na yanakaribia kuhitimishwa. Akizungumzia mazungumzo hayo kwenye mahojiano aliyofanya Jumapili na televisheni ya taifa ya IRIB, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesisitiza kuwa kufikiwa kwa makubaliano kati ya nchi hizo mbili hakuhusiani na hali ya kufunguliwa au kuendelea kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Bwana Baghaei amesema Iran na Oman zinafanya kazi kuweka njia mpya katika mlango bahari huo ndani ya mpango wa kutenganisha usafiri wa meli ambao unaweza kuhakikisha haki za mamlaka za nchi zote mbili pamoja na maslahi na usalama wa Iran. Watu wasiopungua 14 wameuawa na wengine 26 wamejeruhiwa katika mlipuko wa kujitoa mhanga uliotokea Jumapili kando ya kituo cha polisi karibu na mtaa mmoja kwenye mkusanyiko wa amani katika eneo la Swat, mkoa wa Khyber Pakhtunkhwa, kaskazini magharibi mwa Pakistan. Kamanda wa polisi wa eneo hilo Muhammad Umar amesema wahanga ni pamoja na raia waliokuwa wakishiriki kwenye mkusanyiko huo pamoja na maofisa wa polisi. Alijitoa mhanga alikuwa amejaribu kuingia kwenye kituo cha polisi, lakini alizuiliwa na ofisa wa polisi langoni, ndipo akalipua mabomu aliyokuwa amebeba. Polisi wamezingira eneo la tukio na kuanza msako, huku wachunguzi wakikusanya ushahidi, na hadi sasa hakuna kundi lolote lililodai kuhusika na tukio hilo. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Watu wanane wamefariki dunia na wengine 66 wamejeruhiwa kwenye ajali ya barabarani iliyotokea Jumapili mkoani Dodoma baada ya mabasi mawili ya abiria kugongana. Rais Donald Trump wa Marekani amesema mazungumzo na Iran yataanza kufanyika leo mchana, akisema Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Qatar zimeitaka Marekani ifute mashambulizi dhidi ya Iran. Na watu wasiopungua 14 wameuawa na wengine 26 wamejeruhiwa kwenye mlipuko wa kujitoa mhanga uliotokea kwenye maandamano ya amani kaskazini magharibi mwa Pakistan. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa tunajiunga na wenzetu wa Nairobi kwa habari za uchumi na biashara.
5: Naam, hujambo na karibu. sekta ya biashara nchini Kenya inaendelea kukua kwa kasi kutokana na matumizi makubwa ya teknolojia ya kidijitali. Wajasiriamali wengi wanatumia majukwaa ya mtandaoni kuuza bidhaa na huduma kwa wateja wa ndani na wa kimataifa. Mabadiliko haya yamechangiwa na kuongezeka kwa matumizi ya simu janja, huduma za malipo kwa njia ya simu, pamoja na upatikanaji wa intaneti katika maeneo mengi ya nchi. Biashara ndogo na za kati zimenufaika pakubwa kutokana na mwelekeo huu. Wamiliki wa biashara sasa wanaweza kufikia wateja wengi zaidi bila kuwa na maduka makubwa au maduka jumla. Bidhaa kama mavazi, vyakula vilivyosindikwa, vifaa vya elektroniki na bidhaa za kilimo zinauzwa kwa urahisi kupitia mitandao ya kijamii na tovuti za biashara. Serikali na taasisi za kifedha zinaendelea kutoa mafunzo na mikopo kwa wafanyabiashara wadogo ili kuwasaidia kuimarisha biashara zao. Wachambuzi wa masuala ya uchumi na biashara wanaamini kuwa ikiwa mazingira ya biashara yataendelea kuboreshwa, Kenya itaendelea kuwa kitovu muhimu cha biashara za kidijitali katika bara la Afrika Mashariki na kuvutia wawekezaji zaidi ndani na nje ya bara hilo. Uganda inaendelea kuimarisha nafasi yake kama mmoja wa wazalishaji wakubwa wa kahawa barani Afrika. Mazao ya kahawa yameendelea kuwa chanzo kikubwa cha mapato kwa wakulima na pia yamechangia ongezeko la fedha za kigeni kupitia mauzo ya nje. Katika miaka ya hivi karibuni, wakulima wamehamasishwa kutumia mbegu bora, mbinu za kisasa za kilimo na huduma za ugani ili kuongeza uzalishaji. Matokeo yake ni kuongezeka kwa ubora wa kahawa inayouzwa katika masoko ya kimataifa. Wafanyabiashara wanaoshughulika na usindikaji wa kahawa pia wameongeza uwekezaji katika viwanda vya kuongeza thamani. Badala ya kuuza kahawa ghafi pekee, sasa kuna juhudi za kuuza kahawa iliyokaangwa na kusagwa, jambo linaloongeza mapato na ajira. Licha ya mafanikio haya, sekta hiyo bado inakabiliwa na changamoto kama mabadiliko ya tabia nchi, gharama za pembejeo na kuyumba kwa bei katika soko la dunia. Serikali ya Uganda inaendelea kushirikiana na sekta binafsi kuboresha huduma za ugani na upatikanaji wa masoko mapya. Rwanda inaendelea kuwekeza katika maendeleo ya viwanda vidogo na vya kati kama sehemu ya mkakati wa kuongeza thamani ya bidhaa zinazozalishwa nchini humo. Serikali imeweka mazingira yanayowezesha wawekezaji kuanzisha viwanda vinavyozalisha bidhaa mbalimbali, zikiwemo vyakula, nguo na vifaa vya ujenzi. Maeneo maalum ya viwanda yamejengwa ili kutoa huduma muhimu kama umeme, maji na miundombinu ya usafirishaji kwa gharama nafuu. Hatua hii imevutia wawekezaji wa ndani na wa kimataifa ili kuanzisha shughuli za uzalishaji pamoja na biashara. Biashara zinazoongeza thamani ya mazao ya kilimo zimekuwa zikiongezeka kwa kasi zaidi. Mazao kama matunda, mboga na kahawa yanachakatwa na kufungashwa kabla ya kuuzwa katika masoko ya ndani na ya nje, hatua inayoongeza kipato cha wakulima na kutoa nafasi nyingi za ajira kwa vijana. Changamoto zinazobaki ni pamoja na gharama za uzalishaji, upatikanaji wa mitaji na ushindani kutoka bidhaa zinazoagizwa kutoka nje. Hata hivyo, programu za mafunzo ya ujasiriamali na mikopo kwa wafanyabiashara zinaendelea kusaidia kukuza sekta hiyo. Na hatimaye, Ethiopia inaendelea kujenga msingi imara wa sekta ya utengenezaji kwa kuvutia uwekezaji katika viwanda vinavyozalisha bidhaa mbalimbali. Serikali imewekeza katika maeneo ya viwanda yenye miundombinu ya kisasa ili kuongeza uzalishaji na kuimarisha ushindani wa bidhaa za nchini humo. Wawekezaji wameonyesha nia kubwa katika viwanda vya nguo, bidhaa za ngozi, usindikaji wa mazao ya kilimo na bidhaa za matumizi ya kila siku. Uwekezaji huu umechangia kuongezeka kwa nafasi za ajira na kukuza shughuli za biashara katika maeneo mengi. Biashara zinazohusiana na usafirishaji wa bidhaa pia zimeongezeka kutokana na mahitaji ya kusafirisha malighafi pamoja na bidhaa zilizokamilika kwenda masoko mbalimbali. Wafanyabiashara wanatarajia kuwa maboresho ya miundombinu yataendelea kupunguza gharama za usafirishaji na kuongeza ushindani. Pamoja na maendeleo hayo, sekta hiyo inakabiliwa na changamoto kama gharama za uzalishaji, upatikanaji wa fedha na ushindani wa kimataifa. Serikali ya Ethiopia inaendelea kushirikiana na sekta binafsi kuboresha mazingira ya uwekezaji na kuongeza ujuzi wa wafanyakazi kupitia mafunzo ya kitaalamu. Wachambuzi wa uchumi na biashara wanaamini kuwa ikiwa kasi ya uwekezaji itaendelea, Ethiopia itaongeza uwezo wake wa kuzalisha bidhaa kwa ajili ya soko la ndani na la kimataifa, jambo litakaloimarisha mapato ya taifa na kuongeza nafasi za ajira kwa wananchi wengi. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiyu Wanjala.
0: Na msikilizaji, baada ya habari za uchumi na biashara, tunarudi tena katika studio zetu hapa Beijing, na sasa tunaangalia masuala ya uchambuzi. Na leo basi Caroline Nasoro anatufahamisha matokeo ya utafiti uliofanywa na kituo cha utafiti cha Pyunchi na Marekani. Yanaonyesha kwamba China sasa ina sura chanya zaidi duniani kuliko Marekani.
6: Katikati

0: ya mwezi Julai, kituo cha utafiti cha Pew cha Marekani kilitoa matokeo ya utafiti uliofanyika katika nchi 36 duniani, yakionyesha kuwa kati ya nchi hizo, nchi 25 zina maoni chanya kuhusu China kuliko Marekani, nchi 5 zina maoni yanayofanana kuhusu China na Marekani, na nchi 6 zina maoni chanya kuhusu Marekani. Umuhimu wa utafiti huu ni kuwa, kwanza ni utafiti uliofanywa kisayansi na taasisi ya utafiti ya Marekani na umefanyika Amerika Kaskazini, Amerika Kusini, Ulaya, Afrika na Asia, na kufanya sampuli zake kuwa wakilishi. Pili, ni kuwa ni utafiti ambao ni endelevu na umekuwa ukifanyika kwa miaka 5 mfululizo, ukiwa na vipengele mbalimbali, ukionyesha kuwa kadri China inavyozidi kufahamika duniani na jinsi inavyoendelea kupiga hatua na kuboresha mambo yake, ndivyo dunia inavyoendelea kuwa na mtazamo chanya kuhusu China. Utafiti huu pia umetaja changamoto ambazo China inakabiliana nazo katika kufanya sura yake iwe chanya, hasa kwenye vipengele ambavyo China iko nyuma ikilinganishwa na Marekani. Sura chanya ya China kimsingi inatokana na sera ya mambo ya nje ya China, ambapo wengi wa waliohojiwa wanaona sera ya mambo ya nje ya China ni ya haki na haiingilii mambo ya ndani ya nchi nyingine, tofauti na sera ya Marekani ambayo ina uingiliaji wa mambo ya ndani ya nchi nyingine, hali inayofanya watu wa nchi hizo wawe na mtazamo hasi dhidi ya Marekani. Utafiti huo huo pia umeenda mbali zaidi kuangalia viongozi wa nchi hizo mbili. Matokeo yanaonyesha kuwa rais wa China Xi Jinping anaaminika zaidi kuliko rais wa Marekani Donald Trump. Pengine hili halina mjadala. Hii ni kutokana na kauli na vitendo vya rais Donald Trump vilivyoonyesha wazi undani wa Marekani na kufanya iwe rahisi kwa watu kufanya chaguo. Baadhi ya mambo ambayo yamekuwa wazi ni nia ya Marekani kutaka kupora Greenland kutoka kwa Denmark, uvamizi wa kijeshi na kumkamata aliyekuwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro, na jinsi Marekani ilivyoshughulikia vita ya Israel na Hamas katika ukanda wa Gaza, na hata kuzusha msukosuko wa bei ya mafuta duniani. Msimamo ulionyeshwa na China kwenye mambo hayo kwa kauli na vitendo vimeonyesha kuwa China ni mshirika anayeaminika na mwenye kuchangia amani na utulivu duniani. Kuongezeka kwa mtazamo chanya kwa China na kuongezeka kwa mtazamo hasi kwa Marekani kunaonekana wazi zaidi kwa nchi kubwa za Magharibi, na hasa majirani wa karibu wa Marekani ambao ni Canada na Mexico. Kwa mara ya kwanza, nchi hizi zimejionea ambacho Marekani imekuwa ikikifanya kwa nchi nyingine duniani kwa muda mrefu. Kwa wale wanaofuatilia mambo ya ushirikiano wa kimataifa, jambo hili lilitegemewa. Kwa muda mrefu, nchi za Afrika zimekuwa na ukaribu na China kutokana na ukweli kwamba China imekuwa na sera rafiki kwa nchi za Afrika, iwe ni kwenye wakati wa changamoto au wakati wa kawaida. Kwa watu wengi wa nchi za Afrika, China imekuwa na sura chanya. Ukweli huu pia uko wazi kwa nchi nyingine duniani, lakini kutokana na propaganda zinazoendeshwa na baadhi ya vyombo vya habari vya nchi za Magharibi, baadhi ya watu wamekuwa na mashaka na China. Matokeo ya utafiti wa kituo cha Pew yanaonyesha kuwa watu wanatambua kwamba si kila kinachosemwa na vyombo vya habari vya Magharibi kuhusu China ni cha kweli.
1: Na msikilizaji, basi ni uchambuzi huo kama tulivyosomewa na Caroline Nasoro kuhusiana na kuendelea kuboreka kwa sura ya China duniani na kuendelea kuaminika kwa China duniani. Na sasa tunagukia upande mwingine, tunaangalia wasikilizaji wetu wana maoni gani kupitia moja kati ya mada tulizowawekea kwenye ukurasa wetu wa Facebook.

0: Na msikilizaji, kuna kamtindo kameibuka kwenye baadhi ya maeneo katika nchi za Afrika Mashariki. Kana kusema kwamba kuna mabinti wanapenda kuwa wake wadogo. Hali hii inatokana na imani kwamba wanaume waliooa wanakuwa wamekomaa na wanaweza kujiheshimu na hata kuwaheshimu wanawake. Hii tabia imeenda mbali kana kwamba baadhi ya mabinti akikupenda hata kama ukimwambia kwamba wewe una mke, basi anaishia kukuuliza unavyoniona mkeo kanizidi nini hasa. Basi msikilizaji, hii ndio mada na sababu ni nini. Niko hapa na mwenzangu Pili Mwenye, lakini kwanza tuangalie maoni ya waliotoa maoni. Wa kwanza huyu ni BFN Mwanamwaka, anasema kwamba baadhi ya wanawake wanatafuta wanaume waliopo vizuri kiuchumi. Wanaume waliopo vizuri kiuchumi wengi wana zaidi ya umri wa miaka 35 na wengi wao tayari wana familia. The Icebreaker anasema kwamba hiyo ni dalili ya maisha kuwa magumu kwa upande wa hao wanawake. Ni sawa na mtu anayepigwa na jua kali, akiona kivuli tu ni lazima ajipumzishe kivulini. Grace Mwehunda anasema kwamba mwanaume aliye kwenye ndoa, wanawake wengi wanamuona yeye ni ishara ya uwajibikaji. Mawardat anasema kwamba wewe unajijua una mke, huko nje unatafuta nini hasa? Huu ni mwendo tu wa kubanana hadi kieleweke. Ana Maria Lepo anasema kwamba ukiona mwanamke amekuganda sana, basi ujue kaona kwamba wewe una heshima, unajiheshimu, una hela, na kama huna hela basi una future nzuri. Hayo msikilizaji ndio maoni ya wasikilizaji wetu. Niko na mwenzangu hapa Pili Mwenye. Pili, umesikia maoni ya wasikilizaji?
1: Nimesikia maoni, lakini nikirudi kwenye mada kwamba wanawake umesema kwamba mabinti
0: sasa hivi
1: wanapenda
0: kuwa na wanaume ambao wameoa.
1: Na unajua, kwa sababu hapo tukizungumzia kuhusu kuoa, mara nyingi inakuwa wanaume ambao labda sio kwamba ametoka kuoa leo tu au ametoka kuoa jana alafu binti akamngangania huyo huyo. Mimi nafikiri kuna kitu ambacho wanaangalia. Unajua, wanasema kwamba kuna theory ambayo mara nyingi nani atawe Fadhili pia huwa unaizungumzia kwamba mwanamke kama ana miaka 35 basi pale anakuwa tayari ameshamachua, lakini mwanamume ambaye ana miaka 35 anakuwa bado mdogo. Yani hajamachua kilinganisha, hajapevuka kilinganisha na mwanamke kwa umri ule ule. Kwa hiyo tukiangalia kwa mtazamo sasa huo wa jumla ni kwamba wanaume mara nyingi wanachelewa kukua. Yani kupevuka kiakili huwa wanachelewa, hiyo moja. Lakini kwa wale ambao tayari wameshakaa kwenye ndoa, bila shaka unajua ndoa ni majaribu Yani kama unaingia kwenye majaribio kwenye pale kwenye chuo. Kwa hiyo tayari unakuwa kama tuseme kiunzi kimoja tayari umeshakivuka. Yani ni mtu ambaye unaweza ukajaribiwa na ukajaribika. Lakini sasa kwa yule ambaye kijana hajaingia kwenye ndoa, alafu kijana bado mdogo, unajua kumuamini ndo sasa ndo pale tunarudi kwenye ule msemo kwamba ndoa ni kuingiza mkono gizani. Huwezi kujua utapata nini. Lakini kwa wale ambao mababa sasa wameshaoa, sio kwamba labda wanawake wanania au hivi visichana vinania kuvunja ndoa. Hapana, sasa hivi wameshaona vijana wa rika lao ni kwamba hawana labda hawajakuwa. Kwa hiyo hawatoweza kukaa kupanga na hususan ukimkuta msichana ambaye labda anajitambua. Ana akili zake na anajitambua kwamba yeye anachotaka maisha, hataki mambo ya lele mamba, mchezo mchezo. Vijana wengi bado wana imani zile kwa, sasa unaona imegeuka na hata kwa wavulana pia. Na wenyewe wanakwenda kutafuta minani mishangazi. Wanaona kwamba mishangazi yenyewe akili zao tayari zimeshamachua. Wameshapevuka kiakili, kwa hiyo wanajua kwamba nini wanataka, nini hawataki, na wanafanya nini wanajua na hawataki kufanya nini. Kwa hiyo mimi nafikiri hii sasa hivi hata kwenye wasichana ama wavulana wadogo wameona kwamba kwenye maisha sio kwamba unakurupuka tu unaingia, labda kama unataka ile ku have fun na mtu, hiyo ni kawaida, utakuwa tu na mwanamume siku mbili tatu, lakini kama unataka kuanzisha naye maisha labda unaweza kufocus huko.
0: Sasa hawa vijana ambao wanakwenda kwa mishangazi, utaanzisha maisha gani na hilo lishangazi?
1: Wanaanzisha na tena basi huwa wanapendwa kwa sababu wanadekezwa,
0: wanatumikishwa.
1: Lakini kwa upande wa wavulana ambao wana mitazamo hiyo, mimi kama mtoto wangu nisingemshauri kwa sababu bado unajua hata sisi wanawake bado tunaufagilia ule mfumo dume. Japo tunaupigia vita, lakini tunao kidogo mioni mwetu kwamba mwanaume ndio ambaye,
0: kama binti yako akiamua kuwa na mwanaume ambaye ana ana mke, ana familia, utavumilia.
1: Hapana, lakini mimi ninachotaka binti yangu atafute mwanamume ambaye amekuwa matured kiakili. Sio anakwenda kutafuta mtoto wa miaka 20. Miaka 20 hata bado hajamaliza kunyonya vizuri, unajua kwa mamake. unajua sisi wa mama huwa mtoto wa miaka 20 bado tunamuona mchanga kwetu sisi. Kwa hata bado hajamaliza kunyonya vizuri kwa mamake. Kwa hiyo huwezi ukaenda ukatafuta nikamwachia binti yangu kwa mtoto kama yule. Lakini ameniletea labda yeye ana miaka 25 akaniletea kijana na miaka labda 30. Wamepishana kama umri labda miaka 3, 4, 5 hapo sawa. Lakini wakiwa umri wote sawa. Umri sawa tena wote wana miaka chini huko.
0: Hapo unakuwa na wasiwasi. Itakuwa ni mtoto kamuoa mtoto.
1: Itakuwa sasa ananiletea ulezi mwingine. Manake hapa sijamaliza kumlea yeye, alafu ananiletea tena na ulezi mwingine.
0: Asante sana Pili Mwinyi kwa uchambuzi wa maoni ya wasikilizaji wetu. Na sasa umewadia wakati wa weledi wa China.
2: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu yi yue
3: xue er shi qi zhi. Bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai.
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
7: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
8: Dajahao, jeli shi kaishuo hanyu. Washi bo.
9: Hamjambo. Karibuni nyote kwenye weledi wa Uchina. Jina langu ni Eva.
8: Eva, ni shajou chufa chu Beijing chuchai, shiba?
9: Sawa. Wiki ijao nitakwenda mjini Beijing shughuli za kibiashara. Wodam bu di yao chu Beijing la. Nina hamu sana ya kwenda Beijing kwa sababu ninataka kula bata wa kuchomwa wa Beijing.
8: Shihua, juu shihua.
9: Ndiyo, ninapenda kula chakula.
8: 你什么时候回国?
9: Tarejea baada ya wiki moja, wacha nijaribu kujibu kwenye lugha ya Kichina.
8: 具体哪天回国?
9: 具体, ina maana gani?
8: 对,你还没学过, 不过一会儿听完今天的对话,你就知道了。
9: 好吧, haya wacha tuanze mazungumzo yetu ya leo, ninataka kuyasikiliza.
8: 别着急啊, 慢慢来, 上一期我们说到哪里了?
9: Naam, usiwe na hofu. Wakati uliopita tulifahamu kuwa Ken Shaoshuai naye Kong Lili walikuwa wakizungumza kuhusu tarehe ya kuondoka. Lakini mkurugenzi wao bado hajaeleza au sivyo.
8: Dui, shang yi qi de shihou, jingli haimeigaosu tamen chufa shijian ne. Soyi zheqi jiemu, Ken Shaoshuai yao qu wen jingli le.
9: Kwa hivyo wakati huu, Ken Shaoshuai atamuuliza mkurugenzi kuhusu wakati wa kuondoka. Wacha tupate ufahamu kuhusu kitakachofanyika katika kipindi hiki.
8: Hada, rao mkaisi jintiana jiemu ba.
10: Jingli, xiazhou wamen juti na tian zao.
11: Chadiar wangle gaosu nimen. Nimen lia xiazhou er chufa. Jipiao nimen zizi mai. Huilai bao xiao.
10: Hada. 谢谢经理.
12: Manager, juma lijalo tutaondoka siku gani? Karibu nisahau kuwaambia mtaondoka juma lijalo siku ya Jumanne. Mtanunua tiketi zenyu wenyewe kisha nitawarudishia pesa baadaye. Haya, asante manager.
10: 经理, 下周我们具体哪天走?
11: 差点忘了告诉你们。 你们俩下周二出发, 机票你们自己买, 回来报销。
10: 好的, 谢谢经理。
12: Manager, juma lijalo tutaondoka siku gani? Karibu nisahau kuwaambia mtaondoka juma lijalo siku ya Jumanne. Mtanunua tiketi zenyu wenyewe kisha nitawarudishia pesa baadaye. Haya, asante manager.
8: Iba. 下周你具体哪天走?
9: Nitaondoka siku ipi wiki ijao? 下周三, Jumatatu inayofuata? Bo, huo, nadhani neno juti linamaanisha dhabiti au hasa.
8: 对，所以你出发的具体时间是下周三。
9: 具体时间inamaanisha wakati haswa. Kwa hivyo wakati haswa ambapo nitaondoka ni Jumatatu ifuatayo au sivyo?
8: 没错，陈小帅和丽丽下周具体哪天走，你知道吗？
9: Je, Ken na Lili wataondoka siku gani wiki ijayo? Nadhani ni Jumanne ifuatayo. Schedule R. Kwa sababu, nadhani nilisikia schedule R katika mazungumzo. Lakini siwezi kumbuka sentensi hiyo. Je, unaweza irudia tafadhali?
8: 当然没问题。经理说，差点忘了告诉你们，你们俩下周二出发。
9: 差点忘了，俩。Nina maswali mengi kabisa.
8: Iba, 我今天差点迟到了，因为堵车。
9: Hukuchelewa leo asubuhi. Kwa hivyo leo asubuhi karibu uchelewe kwa sababu ya msongamano wa magari.
8: 对，你猜对了。我昨天差点忘了来上班，因为我觉得昨天是星期天。
9: Kwa hivyo karibu usahau kuja kazini jana kwa sababu ulidhani ni Jumapili, lakini ikiwa Jumatatu. Wang, kusahau. Wang la, inamaanisha ulisahau.
8: 没错，你的汉语越来越好了。
9: 谢谢，我也经常忘了来上班。
8: 经常。
9: 经常。
8: 为什么？
9: kwa sababu mimi hulala nikiwa nimechelewa.
8: 我们俩都忘了上班。
9: sisi wawili tulisahau kuja kazini kwa hivyo.Lia, ni kama lianga ambalo humaanisha mbili.
8: 对，肯小帅的经理差点忘了告诉他们出发时间了。
9: Ndio, mkurugenzi karibu asahau kueleza kuhusu wakati wa kuondoka. Nadhani wapo Sheikh Shuai hangeuliza, pengine mkurugenzi angesahau.
8: 对，我也这么觉得，经理可能很忙。
9: Ndio, lazima mkurugenzi awe na kazi nyingi mno.ni nini kingine alichosema mkurugenzi?
8: 经理还说，机票你们自己买，回来报销。
9: 自己，iwapo sijakosea nadhani neno hilo, 自己linamaanisha binafsi. 我自己，ni mimi binafsi. 你自己，ni wewe binafsi, au sivyo.
8: 对，小帅他们要自己买机票。
9: Shoshwai na Lili wanahitaji kujinunulia tiketi za ndege wenyewe au sivyo. Kwa hivyo, wanajilipia tiketi za ndege wenyewe sio haki, ni ziara ya biashara.
8: 别着急，你忘了后面一句话了。
9: Sentensi inayofuata unamaanisha huelai, bao xiao.
8: 不错。
9: Huelai, nafahamu inamaanisha kurejea. Bao xiao, bao xiao.
8: 你去给公司买东西，自己先付钱，回来公司把钱给你，这个就是报销。
9: Kwa hivyo iwapo ninaenda kununua vitu vya kampuni, nitalipa kwa pesa zangu mwenyewe kisha nitarejeshewa kwenye kampuni. Ofisi ya kifedha ya kampuni itanirejeshea pesa. Kwa hivyo, bao xiao inamaanisha kurejeshea au sivyo.
8: 对了，你刚刚太着急了。
9: Ndiyo, nilikuwa na wasiwasi mno ya kwamba kesha ushwai na kuulili walihitajika kutumia pesa zao. Ziji, fu qian. Lakini, sasa ninafahamu nilikuwa nimekosea.
8: Ni xia zhou chu chai, hui lai hui bao xiao ma?
9: Bila shaka kampuni yetu italipia tiketi ya ndege. Wakati nitakaporejea, nitapeleka tiketi kwenye ofisi ya kifedha kisha inirejeshewe pesa zangu.我回来报销。
8: 那你到时候可别忘了啊。
9: Sawa, sitasahau ingawa karibu nisahau. 如果我差。
8: 如果我差点忘了。
9: 如果我差点忘了。这utanikumbusha?
8: 当然没问题。
9: wewe ni rafiki mwema。
8: 谢谢。说到报销，我差点忘了报销昨天的车费了。
9: Unamaanisha jana karibu nisahau kurejeshewa pesa za teksi? Oh mungu wangu, woye, chadia wangla.
8: 我们两个真是太糊涂了。
9: Ndiyo, sisi sote tumechanganyikiwa.
8: 那我们录完今天的节目一起去报销吧。
9: sawa cha tuende pesa zetu baada ya kipindi cha leo.
8: 我们再来回顾

0: mtanunua tiketi zenyu wenyewe kisha nitawarudishia pesa baadaye. Haya, asante manager.
1: Kenshohanyu, kenningchengong, wamenxiaqizaijian.
2: Weledi wa Uchina, tukutane wakati mwingine, wakati kama huu, kwa herini.
3: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
4: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Kipindi hiki kinatufunza jinsi ya kuzungumza kwa weledi zaidi lugha ya Kichina. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu ambaye tuna shiriki naye kila siku ili kutufunza zaidi lugha ya Kichina.
5: Kwa wengine ndugu zangu, mimi ni Lobi Da Xue Kongzi Shuyen Bentuan Yujiaoshi, mwalimu.
4: Ni mwalimu Peter huyo kutoka chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Yeye anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo pia inafunza lugha na tamaduni za Kichina. Leo hii tunazungumzia kuhusiana na vitafunio ama snacks maarufu kule nchini China. Kuna vingi sana kama vile hapa Kenya au Tanzania au Uganda. Kila siku utapata vitafunio sio chakula, labda watu wanasema ni light dish ama ni kachakula kadogo tu kakushikilia tumbo au sio.
5: Na mbele tuseme wakati maybe before lunch pale kuna ile brunch pale. Na pale you take tea and maybe a small cake. Maybe a sweet potato. Mandoma.
4: Ama ndoma si ndio?
5: Naam.
4: Nilipokuwa China nilitoka nje sana kutembea tembea kwenye barabara tu, na wakati mwingi nilinunua inaweza kuwa hata ni matunda ambayo yamechanganywa na asali unanunua unakula. China kuna vitu vingi sana vya kukula, inaweza kuwa ni tunazitaje zile roasted seeds ama ni mbegu fulani za alizeti, unajua mambo kama hayo.
5: Kuna mimi nikiwa pale kuna vile nilikuwa napenda sana zile sunflower. Ya kwanza in fact mpaka kwa nyumba sasa hivi niko nazo. Nikienda kwa Chinese hizi leo kama chaoshe. Nitabaki
4: kwanza.
5: Kwa maybe kwa ofisi pale unafanya kazi unataka ku relax kidogo. Kwa sababu tunakula kwanza.
4: Ni mambo kama hayo ambayo utapata katika mitaa mingi tu nchini China. Sasa kuna baadhi ambazo tume kuandalia hapa, tutakuambia zinaitwaje. Alafu ukifika China unaweza ukanunua tu ukakula. Alafu unaendelea kujifunza jinsi ya kukula vyakula vya Kichina. Haya.
5: Kwanza katika ile snack tunasema kwa Kichina ni lingshi.
4: Lingshi.
5: Lingshi ni zile snack.
4: Snack kwa sababu sio chakula. Ni lingshi. Haya, tunaanza na moja ambayo ni maarufu sana kama mahindi. Unajua mahindi pia huko Kenya tunayo mahindi choma. Katika kando kando mwa barabara. Ukitaka kwenda nyumbani kutembea unanunua mahindi moja unakwenda nayo mpaka nyumbani ukila snack tu.
5: Na ni yumi.
4: Yumi.
5: Yumi.
4: Hiyo ni mahindi ama corn on the cob. Unajua?
5: Chika pot note pale nchini China wanapenda sana ile ya yellow sweet corn.
4: Sweet corn nam.
5: Yumi.
4: Kwa hivyo ni yumi.
5: Nam.
4: Haya. Na kuna pale viazi vitamu.
5: Naam, ndio pale especially in Tianjin ulikuwa unapata maybe mzee fulani akona kibanda pale kando ya barabara alafu anachoma zile sweet potatoes.
4: Nam.
5: Nipenda sana kula pale nchini China. Tunasema ni ikwa.
4: Dikwa.
5: Dikwa ni hizi tunasema hapa ngwashe hapa.
4: Hapa tunazoea kusema ni ngwashe, lakini na mapishi pia ni tofauti. Wanazichoma kwa muda mrefu tu inakuwa imeiva ndani. Kwa hivyo unaweza ukachukua moja inatosha. Unasema ni snack, lakini wakati mwingine unaweza ikakuwa ni kama chakula. Ni nyingi, ni kubwa sana. Haya. Na katika pia hasa kando kando mwa barabara utapata wengine wanauza zinajulikana kwa Kiingereza kama meatballs. Yaani ni nyama ambayo imesiagwa na

0: inatengenezwa kama mpira tudogo tu, meatball.
1: Naam. Mhm. Kwa kinyesha kama ni raw yuan.
0: Raw yuan.
1: Nakumbuka raw ni nyama, alafu yuan ni zile tacos. Raw yuan.
0: Kwa hivyo ukitaka kumwambia nipe mbili, nipe meatballs mbili.
1: Ah, wacha ama liangka raw yuan.
0: Mhm. Liangka ni mbili.
1: Mbili na liangka.
0: Haya. Kuna nyingine ambayo ni snack lakini ni mchele kidogo na kanyama ambako zote zimewekwa pamoja na ni kama ni dumpling, aina fulani ya dumpling.
1: Nasema ni raw one.
0: Raw one.
1: Na raw one.
0: Kwa hivyo ukiona mahali kuna raw ujue ni nyama.
1: Kuna nyama pale na.
0: Haya. Kuna hii moja hapa ambayo inapenda kuchanganya watu sana. Unajua tofu ni, ni imetengenezwa na soya. Ni unga ambao umesiagwa very fine, alafu ni soya. Na wakati mwingine baadhi ya wapishi wanaifanya ina harufu nyingine sio nzuri sana, lakini watu wanapenda sana. Kwa hivyo zinajulikana kama smelly tofu.
1: In fact jina lake la kijina pia ni the same, ni tofu. Cho tofu. Naam.
0: Ni maarufu sana. Haya. Kuna tofauti nyingi ya kuna aina nyingi ya tofu. Kuna ukitaka pudding. Ukitaka ile imekaushwa ama dried tofu. Iko utapata. Haya. Lakini kuna maziwa ambayo na nimeshaka yakunywa nikiwa China.
1: Ya
0: maharage ya soya. Soybean milk ya.
1: Kwa kinyo tunasema ni doujiang.
0: Doujiang.
1: Doujiang.
0: Unapata kando ya barabara inauzwa ama dukani unanunua tu unaweza kunywa. Haya. Hii pia nao nilisha kula. Ni unajua kuna mkate ambao umepikwa kwa njia ya kuingiza katika mafuta lakini ni unga wa ngano lakini ni vimikate vidogo sana kama vidole hivyo kama stick inaitwa fried bread stick na wakati mwingine inaweza kuwa ni ngumu ukiuma unasikia tunaita crackle effect unasikia tafuna tu
1: kwa kikina tunasema ni yotiao nam.
0: Haya. Na kuna brown crackers. Unajua brown ni tunazita seafood nam.
1: Tunasema ni xia pian.
0: Hata shrimp, wale shrimp pia. Baadhi ya watu wanatengeneza tu wanasiaga ile shrimp, wanatengeneza kanyama kidogo ka snack. Hiyo tunahitaji.
1: Hiyo tunasema ni xia chou. Xia chou.
0: Haya. Mayai nayo kuna aina nyingi ya kupika mayai. Nchini China. Kwanza kuna mayai chemsha pia nilishakula lakini mara nyingine inawekwa vinegar labda. Ukiwa hujaelewa unaweza kufikiria mbona ni nyeusi kama hivyo? Unaweza kufikiria imeharibika alafu ukose kula lakini ukikula ya kwanza utakula mara nyingi sana.
1: Tunasema spring rolls, tunasema ni chun juan.
0: Spring rolls ni chun juan.
1: Naam, alafu zile egg rolls, tunasema tu ni dan juan.
0: Dan juan ni egg rolls. Kwa hivyo ilo roll, jina lake la kichina ni juan.
1: Naam.
0: Aya, kuna mkate ambao umepikwa kwa njia ya mvuke, ama steamed bun.
1: Ndani
0: ile
1: tunasema ni manto.
0: Na unajua nilipoenda China mara ya kwanza niliona watu katika hoteli wanakula mkate naona ni nyeupe. Nasema haijaiva hii bwana inakaje? Utakulaje hivyo? Unajua sisi tumezoea mkate ni ya brown. Golden brown. Imekuwa baked.
1: Naam.
0: Ile mara nyingi baadhi ya watu wana steam wanatumia mvuke kupika ule mkate So haibadilishi rangi, haikui brown ama inakuwa nyeupe tu.
1: Atu white. Eh. Unadhani ijaiva?
0: Una, wewe kama hujazoea utasema ah ijaiva bwana. Lakini kweli imeiva kwa sababu imepikwa kwa mvuke. Kwa hivyo hiyo ni manto.
1: Manto is very common especially for breakfast.
0: Asubuhi watu wanakula hivyo. Ama ukienda hotelini pia unaweza ukapewa moja kama sehemu ya chakula, lakini ni snack. Haya.
1: Zile food za China wanaweka supu kwa wingi.
0: Wana
1: chakula alafu kuna manto pale hapo, ni vizuri sana.
0: Haya. Hizo ni baadhi ya snack, lakini pia keki ni snack. Keki ndogo ambayo imepikwa na inakatwa visehemu vidogo vidogo, watu wananunua wanakula. Na kuna nchini China kuna aina nyingi za keki. Kuna keki ya mchele, kuna keki ya unga wa mahindi, kuna keki ya unga wa ngano tofauti.
1: Na keki kwa kichina tunasema ni dangao.
0: Kwa mfano kuna keki moja ambayo imepikwa kwa kutumia maharage mekundu, red bean cake. Na hii pia ni snack.
1: Just from the word itself, red tunasema ni hong. Alafu bean tunasema ni dozo. Tunasema keki pia ni dangao, so tunachukua ile neno gao, so tunasema hong dogao.
0: Ni keki ya maharage mekundu.
1: Naam.
0: Haya. Kuna ya green pia.
1: Tunasema ni liu dou gao.
0: Ile
1: inatengenezwa na from liu dou.
0: Kwa hivyo ujue gao ni keki. Ukienda dukani unaweza kusema
1: dangao,
0: unapewa keki. Unaweza kuuliza unataka gani, ya pesa ngapi, kama ni ladha gani, mambo kama hayo. Alafu unaweza kununua keki. Ni vitafunio tu ambavyo utapata kule nchini China vingi sana, hasa kando ya barabara watu wanauza, ama katika soko watu wanauza, wananunua na kukula wakiendelea mambo ya shughuli za kawaida tu. Msikilizaji, ni mambo hayo kuhusu vitafunio. Ukifika China unaweza kununua chochote unachotaka ama unachopenda, utavipata pale. Na pia pipi au peremende nyingi sana katika maduka na masoko nchini China. Haya, wimbo wetu wa leo.
1: Wimbo leo unajulikana kama Mian Hua Tang.
0: Maana yake ni pipi ya pamba. Unaijua pipi ya pamba? Ile ile tunakwenda, watoto wanapenda sana. Ni mashine inazungusha tu, alafu inatokea, inakaa kama kweli ni pamba, inakaa kama pamba vile.
1: Very common, wanapenda.
0: Sa, ina sukari nyingi. Wanapenda. Kwa hivyo mien hua tang.
1: Ile pamba ni kama mien hua.
0: Alafu tang ni sukari.
1: Tang sasa ni peremende.
0: Ni peremende. Naam. Haya, ni wimbo ambao unasema mpaka sasa bado nakumbuka siku ya kwanza tulipokutana. Ulikaa karibu nami na kunivutia. Unapendeza sana kama mwanga wa jua. Kwa sababu yako basi dunia yangu imekuwa mpya kabisa. Wewe ni pipi ya pamba kwangu, yenye ladha ya utamu moyoni mwangu. Nitakuwa nawe kila wakati na kutimiza ndoto zetu pamoja. Na tamani kwamba natumai ladha ya mapenzi itadumisha utamu wake. Ndio maana ya wimbo huo kuhusiana na pipi ya pamba. Tunafika mwishoni mwa kipindi chetu cha leo. Mimi ni Ronald Mutia.
1: Hola, gwe tinjo pongyo me, womenda jinjian de jiemu jiu dao zhe, gaxie gwe shou ting, wo shi laoshi.
0: Haya, mwalimu amekuaga, sio kama umesikia. Umemwambia vipi wasikilizaji?
1: Nimemwambia sasa msikilizaji kitu kimefikia tamati. Nawashukuru kila wasikilizaji kwa kusikiliza kipindi chetu cha leo. Alafu tuonane wakati mwingine, womenshia jinjian.
0: Haya. Haya, kwaherini.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, watu 14 wauawa kwenye mlipuko wa kujitoa mhanga katika maandamano kaskazini magharibi mwa Pakistan. Iran yasema mazungumzo kati yake na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz yako katika hatua ya mwisho. Na Umoja wa Mataifa na wanasayansi watahadharisha kwamba El Nino kali itaongeza mafuta kwenye sayari ambayo tayari inawaka. Watu wasiopungua 14 wameuawa na wengine 26 wamejeruhiwa katika mlipuko wa kujitoa mhanga uliotokea Jumapili kando ya kituo cha polisi karibu na mtaa kwenye mkusanyiko wa amani katika eneo la Swat, mkoa wa Khyber Pakhtunkhwa, kaskazini magharibi mwa Pakistan. Kamanda wa polisi wa eneo hilo Muhammad Umar amesema wahanga ni pamoja na raia waliokuwa wakishiriki kwenye mkusanyiko huo pamoja na maafisa wa polisi. Aliyejitoa mhanga alikuwa anajaribu kuingia kwenye kituo cha polisi, lakini alizuiliwa na afisa wa polisi langoni, ndipo akalipua mabomu aliyokuwa amebeba. Polisi wamezingira eneo la tukio na kuanza msako, huku wachunguzi wakikusanya ushahidi, na hadi sasa hakuna kundi lolote lililodai kuhusika na tukio hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Sayyid Abbas Araghchi, amesema mazungumzo kati ya Iran na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz yamefikia hatua ya mwisho. Araghchi amesema kwenye mkutano wa baraza la mawaziri kuwa mazungumzo yamepiga hatua na yanakaribia kuhitimishwa. Akizungumzia mazungumzo hayo kwenye mahojiano aliyoyafanya Jumapili na televisheni ya taifa ya IRIB, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesisitiza kuwa kufikiwa kwa makubaliano kati ya nchi hizo mbili hakuhusiani na hali ya kufunguliwa ama kuendelea kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Baghaei amesema Iran na Oman zinafanya kazi kuweka njia mpya katika mlango bahari huo ndani ya mpango wa kutenganisha usafiri wa meli ambao unaweza kuhakikisha haki za mamlaka za nchi zote mbili pamoja na maslahi na usalama wa Iran. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wametahadharisha kwamba El Nino kali tayari imevunja rekodi za kiwango cha juu katika hatua zake za mwanzo na huenda ikasababisha hali ya hewa mbaya zaidi duniani kote wakati inapozidi kuwa kali na kuongeza mafuta kwenye sayari ambayo tayari inawaka. Wanasayansi katika chuo kikuu cha Columbia wameripoti kuwa eneo muhimu la bahari ya Pacific linalotumika kupima nguvu ya El Nino lilifikia kiwango chake cha joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa kwa wiki ya 15 tangu lilipoanza, ambayo ni mapema katika maisha yake. El Nino, ongezeko la joto la asili la Pacific karibu na Equator, ambalo husababisha mifumo ya hali ya hewa duniani kote, huwa halifikii kileleni kwa miezi kadhaa na linapaswa kudumu hadi majira ya mchipuko ya 2027. Shirika la hali ya hewa duniani, ambalo ni shirika la Umoja wa Mataifa, limetahadharisha kwamba kuna uwezekano wa kusababisha joto kali, ukame na mvua hadi mwaka ujao. Idadi ya vifo kutokana na ajali za barabarani nchini Senegal imeongezeka kutoka 18 hadi 21 tangu kikosi cha kitaifa cha zimamoto cha Senegal kilipoanza operesheni yake ya dharura kwa ajili ya hija ya Grand Magal iliyofanyika Julai 28. Kikosi hicho kimesema kimefanya mwitikio wa dharura mara 309.

0: tangu operesheni hiyo ianze, kikiwasaidia watu 503. Ajali za barabarani zilichangia miitikio 221, ambapo askari wa zimamoto waliwasaidia watu 451, huku wengine 21 wakipoteza maisha. Kikosi hicho kilituma askari wa zimamoto 563 na magari 91 ya msaada wa dharura ili kutoa huduma za uokoaji na matibabu wakati wa hija. Hija ya Grand Magal ni moja ya mikusanyiko mikubwa zaidi ya kidini nchini Senegal iliyofanyika Jumapili katika mji wa Touba. Zaidi ya mahujaji na wageni 6 milioni walitarajiwa kuhudhuria tukio hilo la mwaka huu. Na watu 8 wamefariki dunia na wengine 66 wamejeruhiwa kwenye ajali ya barabarani iliyotokea jana mkoani Dodoma nchini Tanzania baada ya mabasi 2 ya abiria kugongana. Ajali hiyo ilitokea alfajiri katika kijiji cha Ibihwa, wilaya ya Bahi, wakati basi lililokuwa likisafiri kutoka Mwanza kuelekea Dar es Salaam lilipogongana na basi lingine lililokuwa likielekea upande mwingine. Mkuu wa mkoa wa Dodoma, Rosemary Senyamule, amesema wahanga 7 walifariki katika eneo la tukio, huku mwingine akifariki kwa majeraha katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Matokeo ya uchunguzi wa awali yanaonyesha kuwa ajali hiyo ilitokea baada ya mmoja wa madereva kujaribu kupita gari lingine bila kuchukua tahadhari zinazohitajika.
1: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
3: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
4: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
5: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
0: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoi nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, watu 14 wauawa kwenye mlipuko wa kujitoa mhanga katika maandamano kaskazini magharibi mwa Pakistan. Iran yasema mazungumzo kati yake na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz yako katika hatua ya mwisho. Na Umoja wa Mataifa na wanasayansi watahadharisha kwamba El Nino kali itaongeza mafuta kwenye sayari ambayo tayari inawaka. Watu wasiopungua 14 wameuawa na wengine 26 wamejeruhiwa katika mlipuko wa kujitoa mhanga uliotokea Jumapili kando ya kituo cha polisi karibu na mtaa kwenye mkusanyiko wa amani katika eneo la Swat, mkoa wa Khyber Pakhtunkhwa, kaskazini magharibi mwa Pakistan. Kamanda wa polisi wa eneo hilo Muhammad Umar amesema wahanga ni pamoja na raia waliokuwa wakishiriki kwenye mkusanyiko huo pamoja na maafisa wa polisi. Aliyejitoa mhanga alikuwa anajaribu kuingia kwenye kituo cha polisi, lakini alizuiliwa na afisa wa polisi langoni, ndipo akalipua mabomu aliyokuwa amebeba. Polisi wamezingira eneo la tukio na kuanza msako, huku wachunguzi wakikusanya ushahidi, na hadi sasa hakuna kundi lolote lililodai kuhusika na tukio hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Sayyid Abbas Araghchi, amesema mazungumzo kati ya Iran na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz yamefikia hatua ya mwisho. Araghchi amesema kwenye mkutano wa baraza la mawaziri kuwa mazungumzo yamepiga hatua na yanakaribia kuhitimishwa. Akizungumzia mazungumzo hayo kwenye mahojiano aliyoyafanya Jumapili na televisheni ya taifa ya IREB, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesisitiza kuwa kufikiwa kwa makubaliano kati ya nchi hizo mbili hakuhusiani na hali ya kufunguliwa ama kuendelea kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Baghaei amesema Iran na Oman zinafanya kazi kuweka njia mpya katika mlango bahari huo ndani ya mpango wa kutenganisha usafiri wa meli ambao unaweza kuhakikisha haki za mamlaka za nchi zote mbili pamoja na maslahi na usalama wa Iran. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wametahadharisha kwamba El Nino kali tayari imevunja rekodi za kiwango cha juu katika hatua zake za mwanzo na huenda ikasababisha hali ya hewa mbaya zaidi duniani kote wakati inapozidi kuwa kali na kuongeza mafuta kwenye sayari ambayo tayari inawaka. Wanasayansi katika chuo kikuu cha Columbia wameripoti kuwa eneo muhimu la bahari ya Pacific linalotumika kupima nguvu ya El Nino lilifikia kiwango chake cha joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa kwa wiki ya 15 tangu lilipoanza, ambayo ni mapema katika maisha yake. El Nino, ongezeko la joto la asili la Pacific karibu na ikweta, ambalo husababisha mifumo ya hali ya hewa duniani kote, huwa halifikii kileleni kwa miezi kadhaa na linapaswa kudumu hadi majira ya mchipuko ya 2027. Shirika la hali ya hewa duniani, ambalo ni shirika la Umoja wa Mataifa, limetahadharisha kwamba kuna uwezekano wa kusababisha joto kali, ukame na mvua hadi mwaka ujao. Idadi ya vifo kutokana na ajali za barabarani nchini Senegal imeongezeka kutoka 18 hadi 21 tangu kikosi cha kitaifa cha zimamoto cha Senegal kilipoanza operesheni yake ya dharura kwa ajili ya hija ya Grand Magal iliyofanyika Julai 28. Kikosi hicho kimesema kimefanya mwitikio wa dharura mara 309 tangu operesheni hiyo ianze, kikiwasaidia watu 503. Ajali za barabarani zilichangia mitikio 221, ambapo askari wa zimamoto waliwasaidia watu 451, huku wengine 21 wakipoteza maisha. Kikosi hicho kilituma askari wa zimamoto 563 na magari 91 ya msaada wa dharura ili kutoa huduma za uokoaji na matibabu wakati wa hija. Hija ya Grand Magal ni

0: Moja ya mikusanyiko mikubwa zaidi ya kidini nchini Senegal iliyofanyika Jumapili katika mji wa Touba. Zaidi ya mahujaji na wageni milioni 6 walitarajiwa kuhudhuria tukio hilo la mwaka huu. Na watu 8 wamefariki dunia na wengine 66 wamejeruhiwa kwenye ajali ya barabarani iliyotokea jana mkoani Dodoma nchini Tanzania baada ya mabasi mawili ya abiria kugongana. Ajali hiyo ilitokea alfajiri katika kijiji cha Ibihwa, wilaya ya Bahi, wakati basi lililokuwa likisafiri kutoka Mwanza kuelekea Dar es Salaam lilipogongana na basi lingine lililokuwa likielekea upande mwingine. Mkuu wa mkoa wa Dodoma, Rosemary Senyamule, amesema wahanga 7 walifariki katika eneo la tukio, huku mwingine akifariki kwa majeraha katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Matokeo ya uchunguzi wa awali yanaonyesha kuwa ajali hiyo ilitokea baada ya mmoja wa madereva kujaribu kupita gari lingine bila kuchukua tahadhari zinazohitajika.
1: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
3: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
4: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
5: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
0: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
6: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Shisia anasimulia.
7: Tulitafuta nafasi katika hema moja. Manju na mwimbaji mashuhuri Omar Kesho walikuwa kiimba shairi la utamu wa Lamu. Shairi lilipangwa vizuri, nalo lilienda hivi: utamu wa Lamu hauna mfanoe, tangia watamu hadi mokoe. Wageni wa Lamu karibuni mpoe, tuinukeni wa Lamu mfanoe tuwe. Wageni fahamu usalama wa Lamu, tunaishi Lamu kwa mapenzi matamu. Chukue ni kalamu na kilini kaumu, tuinike ni walamu mfanoe tuwe. Lilikuwa na mawaidha na wosia mzuri. Kilichopendeza sana ni maadhi yaliyokwenda na sauti nzito ya Omar Kesho aliyepanda jukwani baada ya Omar Kesho alikuwa babake Maimuna. Maimuna alionekana mbabaifu, labda aliona babake angemwaibisha. Mzee Yusuf aliingia ulingoni na icho kibiongo chake. Alivaa vizuri, kanzu yake nyeupe iling'ara juani na kumpa utanashati wa kipekee. Aligani shairi kwa anwani Lamu namba moja, wengine watangoja. Mahadhi yake yalikuwa mazuri. Baada ya mashairi, taarab ziliendelea kwa muda wa saa nzima. Kikundi kilichotumbuiza watu sana ni cha Lamu Editions kilichoongozwa na Shemsa Atrib. Nyimbo zao zilitoka na mawaidha na muandamo mzuri wa vyombo vya kisasa. Watu waliinuka wakacheza ngoma hizo. Vikundi vya pale Lamu vilipishana na vikundi vya kigeni vilivyoalikwa, kama vile kikundi cha The Star kutoka Misri. Kikundi cha The Star kilicheza ngoma taratibu kuliko vikundi vya Afrika Mashariki. Sikuamini Maimuna alivyoingia ugani kutafuna ngoma katika hiyo sherehe ya kufana. Nilimuona kijumuika na wenzake walioamka pamoja pale Lamu, kama vile kina Nuru, Kidawa, Tatu na Sofia. Ngoma haikuchezwa na wanawake tu, wanaume pia walicheza katika sehemu yao bila kutangamana. Ulipofika wakati wa hotuba, mzee wa mji Bwana Abdalla Kombo alisimama akazungumza. Ninasimama kuwakaribisha amu, na wakaribisha wageni na wenyeji katika sherehe za leo. Jisikieni mko na furaha. Ningependa kuwapongeza marafiki zetu kutoka Yemen, Saudia, Kuwait, Oman, Ujerumani, Ufaransa, Misri na Iran kwa msaada wao. Si wa sherehe hizi tu, bali hata miradi hapa ndani ya Lamu. Ama kwa hakika wametusaidia kujenga misikiti, kuweka madarasa na pia kuwachukua vijana wa Lamu kwa kazi. Msaada wao haujengi jumuiya ya Kiislamu tu, bali pia jumuiya ya kibinadamu. Mgeni wetu wa heshima, pia tunakupongeza kwa usaidizi wako. Sasa vijana wetu wanaingia katika elimu ya siku hizi. Wengi wako ng'ambo wakisomea shahada mbalimbali. Letu tu ni kukupongeza wewe pamoja na serikali yako kwa usaidizi. Kwa haya maneno machache na kukaribisha ufunguo sherehe hizi rasmi. Gavana wa gatuzi la Lamu Bwana Hussein Harik alisimama akatoa hotuba. Hotuba ilihimiza maendeleo na utamaduni wa Amu. Alihimiza wenyeji kutilia maanani elimu, uchumi, uhusiano mwema, masuala ya kiafya. Bwana Hussein ni msemaji stadi. Katika upwa mzima amesifika kwa kuwa mmoja miongoni mwa wasemaji bora wenye hoja, hamasa, maarifa na maono katika hotuba zake. Wakati wa kutoa tuzo uliwadia. Washairi bora, wanangoma bora, wacheza ngoma bora, washangiliaji na mashabiki bora na waimbaji wote walituzwa. Vifijo, vigelegele na nderemo vilimwagwa. Babake Maimuna alikuwa miongoni mwa wale waliotuzwa kwa ajili ya kipawa chake cha utunzi wa mashairi. Mzee alifika hapo mbele jukwani, anatembea kwa mikogo, madaha na kujishebedua, huko kanzu yake nyeupe kama theluji ikipepea kwa upepo mwanana wa mwambao. Watu walimshangilia. Baadaye watu walikaribishwa kwa karamu, huku wakijionea mambo ya kitamaduni. Vyakula kocho kocho vilikuweko: pilau ya tui, wali, biriani, mbaazi, tende, nyama, matobosha, viazi karai, samaki wa kubanika, samaki wa kukaanga kwa mafuta bila viungo, mkambare mamba, tafi, nduwaro, dagaa, changu, kibua pamoja na kuku wa kuchoma kwa makaa. Watu walikula, wakashiba, wakasaza. Tulikunywa soda huku pongezi zikitolewa kwa wafadhili wa siku hiyo utamaduni. Baada ya pongezi, chakacha ilicheza isinyamaze. Sondo ngoma ilipigwa na kupafanya mahali hapo pafujo tele. Shibe na zawadi zilitolewa, vilikuwa vimetia watu chachu na nguru ya kuendelea kucheza ngoma na kustarehe. Ndugu yangu mdogo aliitwa Salim Manda, alikuwa anasoma katika darasa la 6 Mumias Boys Boarding School. Sikujua jina lake lilikuwa na uhusiano gani na kisiwa cha Manda. Labda babangu mzazi alifahamu, labda lilikuwa jina tu. Kwani jina nalo lina nini cha mno? Jina ni kiashiria tu cha kitambulisho cha mtu au kitu. Hata Shakespeare anasema, "What is in a name that we call a rose? By any other name it will smell as sweet." Baada ya sherehe ya Lamu Cultural Festival hapo Mkunguni Square, nilipata shauku ya kufika Manda. Ni kama nilikwenda pote Lamu isipokuwa Manda. Maonyesho mengi katika Lamu Cultural Festival yalitoka huko Manda. Nilipokumbuka lile soga la Maridhawa na wenzake kuhusu Manda, shauku yangu ilijengeka zaidi. Maimuna alinieleza kuwa hakuwa na chochote cha mno. "Hakuna lolote?" Maimuna alisema. "Una maana gani?" nilimuuliza, huku nimetazama kikuku chake mguuni. "Utaona kitu tofauti na yale mambo uliyoona kwingine." Hali hii ya kunirai nisende ilizidi kunijengea shauku. Niliamua kwenda Manda kwa ziara. Maimuna aliamua kwenda kumwona rafiki yake badala ya kuandamana nami. Nilimwacha kufanya alivyotaka, alikuwa amenambia usiku hakuhisi vizuri. Chombo chetu kilichokuwa na abiria wawili zaidi yangu kiling'oa nanga. Abiria wa kwanza alikuwa mwanamke Mhindi. Abiria mwingine alionekana mkaaji wa bara aliyolowea pwani. Mwili wake ulikuwa umechakaa kama wa baadhi wa kulima ambao

kudungwa na miba shambani hadi ngozi ikajenga kea kote kote, wasioge na kulainika hata kwa dodoki na sifongo. Alikuwa na kiswahili cha tabu. Tuliteremka kwenye ufuo wa Manda, jua la saa tano lilikuwa tayari linatuunguza kwa miale yake. Bahari ambayo ilitulia mtu atadhani imelala tu, haina fujo, haina mawimbi, haina miweso. Kimya tuli, niliweza kuona Shela kwa upande wa chini. Ufuo wa Shela ulipendeza kutoka sehemu ya Manda. Ufuo wa Shela ulivong'aa kutokana na mng'aro wa jua, ulionekana kama nchi ya ndoto. Nilipanda kilima nikaingia Manda kwenyewe. Kisiwa kilivutia. Nilivutiwa na kilimo cha hapo kisiwani. Katika shamba moja kulikuwa na mwanamke na mumewe wakilima kwa bidii. Walikuwa katika juhudi za kulitayarisha konde lao kwa upanzi. Katika sehemu nyingine kulistawi shamba la minazi. Ilionekana minazi iliyopandwa takriban miaka 50 iliyopita. Minazi hiyo ilizaa vizuri kulingana na rotuba ya mahali pale. Ilirusha nazi, madafu na vitali vingi. Mashamba mengine yalikuwa na mihogo, figili, ufuta na kunde. Nilifurahia konde moja lilopandwa kunde tu. Katika mashamba mengine kulipandwa mihindi. Baadhi ya mahindi yalikuwa yakivunwa kwa magunia, labda yakipelekwa sokoni. Nilifika katika makazi ya watu. Vibanda vingi vilijaa katika sehemu moja ya kisiwa cha Manda. Vibanda vyenyewe vilikuwa vyenye huzuni na viliezekwa kwa makuti ya minazi. Katika kibanda kimoja kulionekana mzee mmoja mwenye umri wa miaka 70 hivi. Nilimsalimu. "Hujambo?" "Mimi hapa naiko maneno," alijibu bila kutaka kuendelea kuzungumza nami. Alionekana kuwa na jambo lilomkera. Sikujua ni jambo gani hilo na sikudhani kama ningemsaidia hata kama ningelijua. Sikupenda kujifanya malaika wa Manda kwa kuingilia maisha ya watu na shida zao. "Njia ya kwenda juu iwapi?" nilimuuliza labda mara ya mwisho. "Juu wapi?" aliniuliza huku amesimama na kuniangalia kama alitambua mara moja kwamba mimi ni mgeni hapo Manda. "Huku juu," nilisema na kwenda zangu. Nilisikia akisema, "Shauri yako."

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

nilifika maanguko ya takwa. Teleskopu yangu ambayo sikuiacha kamwe kila nilipozuru visiwa vya Lamu iliniwia nzito hapo shingoni. Nilininginiza shingoni utadhani ni stethoskopu ya tabibu. Takwa ilinikumbusha maanguko ya Pate yaliokuwa Sarambini. Maanguko siku zote hunishangaza, hufukua mapisi katika kumbukizi yangu. Hapo kwenye magofu kulikuwa na jamaa walionekana kama mabaharia wa kizungu na watalii. Walikuwa nao wakizuru sehemu ile ya Manda yenye mvuto mkubwa. Kulikuwepo na vijana wa Kiafrika waliotaka kuwauzia mishipi, kaure na shanga. Wale wazungu nao waliona kuwa wale vijana waliwaletea udhia hawakutaka vitu vile. Kando kidogo kulikuwa na kijana mdogo aliyeniangalia kwa tamaa yote kuzungumza nami. Niliona ni vizuri nionane naye ama nijue anataka nini. Mimi ninaweza kuelekeza hapa Manda, alisema. Nilimwangalia huyo kijana. Alikuwa na takriban miaka 12. Nilitaka kumfukuza maana sikutaka mwelekezi mimi. Mwelekezi wangu alibaki nyumbani, tena sikuwa mzungu wa kuelekezwa. Nilitaka niangaike mwenyewe, lakini nilipomwangalia tena, niliingiwa na moyo wa huruma. We ni nani? Nilimuuliza. Mimi ni Onyi, alinieleza kitabasamu. Mdomo wake ulinuka moshi wa sigara aina ya Sonyo. Onyi, watoka wapi? Nilimuuliza huku mkono wangu na wake mishikana. Natoka Manda, alinieleza huku macho yake akiniuliza kama ninamuuliza hivyo kwa nini. Haya, twende ukanionyeshe Manda. Tuliondoka na Onyi akawa ananiarifu mambo kuhusu Manda. Ni kama alichukua nafasi ya Maimuna kwa muda. Kwa nini usomi? Nilimuuliza. Niliacha shule, alinieleza bila ya kuonyesha kujali wala kuhuzunika na kuacha shule kwake. Uliacha kwa nini? Nilimuuliza tulipokuwa tunakaribia Manda Star Hotel. Uwezo wa mama ulikuwa mdogo, angeweza kununua chakula. Kwa hivyo niliamua kuacha shule nimsaidie kutafuta maisha. Na babako yuko wapi? Nilimuuliza. Baba sijamuona kwa miaka 5. Ala, kwa nini? Kwani uko wapi? Nilimuuliza kidogo kwa mshtuko ulionipa kucheka kidogo. Hata Onyi alishtuka ninacheka. Alienda kutafuta kazi. Wapi? Saudia. Onyi alisema huku akimtazama mzungu aliyekuwa akipita na msichana wa Kiafrika kwa bezo. Sikutaka kumuuliza huyo kiumbe wa Mungu mchanga maswali ambayo yangetonesha kidonda cha moyo wake. Tulifika karibu sana na Manda Star Hotel. Ufuo wake ulipendeza. Ufuo huo ulikuwa mpana kiasi. Si watu wengi walikuwepo nyuma ya Manda Star Hotel. Kulikuwa na minazi. Sikuweza kukadiria miaka yake. Minazi hiyo ilirusha vivuli ambavyo ndani yake watalii walikaa. Baadhi ya watalii walionekana wakinywa vinywaji kwenye meza za plastiki chini ya minazi. Wengine walikaa chini ya miavuli mikubwa iliyochomkwa katika mashimo yaliyofanywa katika meza za hizo plastiki. Kweli palikuwa mahali pa kuvutia. Ni ya nani ile hoteli? Nilimuuliza Onyi nikitazama hoteli ungedhani iliumbwa na Mungu. Ni ya mzungu. Hapa kila kitu kizuri ni chao bwana. Ninaweza kwenda ile beach? Nilimuuliza tena mwelekezi wangu wa siku ile. Uwezi, alisema kidhati. Kwa nini? Nilimuuliza kwa mshtuko. Ile ni private beach ile, Onyi alisema kichomua taka la puani. Kwa hivyo, nilimuuliza, mpaka uwe na ruhusa kuingia, na ukiingia hound atakuwa amepata chakula. Nini? Nilimuuliza. Hound atakuuma kisha utafungwa jela, Onyi alinieleza. Onyi alinionyesha mavazi ya Manda yametunzwa vizuri, ingawa kwa mpito na wakati baadhi ya makaburi yanaanguka ovyo. Tulitembea na Onyi mpaka miguu ikaniuma. Nilimhurumia Onyi. Nilimpa shilingi 200 nikamwaga. Ungeona furaha yake ambayo alijaribu kuificha bila mafanikio. Utarudi tena? Onyi aliniuliza. Nitarudi. Nikajibu. Labda kesho, nilimweleza. Onyi aliondoka pale kwa mbio za ajabu.
Sikujua alikuwa anaelekea wapi, labda kutimiza haja ya pesa pale kwao nyumbani. Alikuwa amenionyesha kibanda cha babake kilichokuwa na uhitaji wa kila namna. Labda Onyi alikuwa anakwenda kumtafuta mteja mwingine. Onyi alionekana mtoto mwerevu. Hata alinishangaza aliposema hakujua jina la mtawala wa nchi. Hata hakujua waziri yote kwa jina. Alinambia mambo hayo.

kumshughulisha ati kwa kuwa alikuwa bado mdogo. Tulipoachana na unyii nilifululiza kwenye mitaa mizuri kidogo. Nilielezwa na Maimuna kuwa ilikuwa mitaa ya Waitaliano na Wajerumani. Hawa ndio waliofurahia maisha ya Manda. Nyumba zao zimeezekwa vizuri kwa vigae, nyingine kwa mabamba ya bei. Niliingia katika hoteli moja nikakaa. Niliagiza wali kwa maharage. Ilikuwa ni hoteli kubwa kiasi. Ilikuwa na wahudumu 7 kwa jumla. Watu wengi wakati ule walikula ice cream na kunywa vinywaji kama soda. Wengine walikunywa maji ya madafu. Chakula changu kilipokuja nilikiinamia nikaanza kula. Njaa ilikuwa imenibishia bishia kwa muda. Njaa ina fedheha. Licha ya mlo wa siku iliyotangulia haikuchelea kunijia na kufanya madai ambayo niliakidhi. Mara nilimwona mwanamke akikaribia pale mezani nilipokuwa nimekaa. Nimekuona mahali. Mara akanambia mwanamke huyo, hata mimi nadhani nimekuona mahali fulani. Nilimwambia, naam, ulikuwa mpishi wetu shuleni. Nilisema nilipokumbuka vizuri. Unafanya nini huku? Aliniuliza. Mimi ninazuru lavu. Nilimweleza, unazuru na nani? Aliendelea kunidadisi. Peke yangu, kwani kuna shida? Nilimjibu huku nikimtathmini. Alikuwa mama mnene, sasa amekonda. Labda maisha ilikuwa kimsukuma kwa nguvu zaidi. Na wewe je? Nilimuuliza. Huku ni nyumbani, alisema. Nilikumbuka tulikuwa tunamuita Nyawira pale shuleni. Nyumbani vipi? Nilimuuliza kwa kustaajabu. Mume wangu ana shamba huku na tunakaa naye huku huku, alifafanua. Na hapa napo ni kazini, alinieleza. Karibu, aliniambia na kuendelea na kazi zake. Nilishangaa huyu mama alivyosafiri huku kote na kuja Manda kwa kilimo. Lakini ndivyo maisha yalivyo, mtu yeyote anaweza kukukuta popote. Baadaye nilizuru hadi uwanja wa ndege. Ulikuwa uwanja mdogo, uwanja wa haja. Ndege chache ziliweza kutua. Ilionekana hakukuwa na safari nyingi za ndege zilizofanywa. Hapo uwanjani kulikuwa na ndege 2 zilizotua. Kulikuwa na nyingine ambazo zilionekana zilikuwa zikifanyiwa ukarabati nazo. Zilikuwa upande wa kaskazini wa Manda Airstrip. Nilijongea karibu kutazama kijibaraste cha ndege kilichokuwa kinavutia kwa mbali, lakini ambacho pia kilikuwa na mashimo. Mara nilikumbuka mashimo ambayo yamekuwa ndio sifa ya barabara za nchi na hata pia uwanja wa ndege. Ni katika fani ya ndege watu walipoona wamefika mbali. Jambo lolote ambalo lingewaharibia wanaopata raha zao nalo liliudhi. Njoo huku, nilishtukia mtu ananiita huku amenishika shati. Kwa nini? Nilimuuliza huku nimemtupia macho ya hasira. Mimi ni askari, alinieleza huku akifinya zaidi. Kama ni askari, kwa nini umesimama hapa? Aliniuliza. Ulitaka nisimame wapi? Nilimuuliza huku mtima wangu kikokota kwa hasira. Popote, lakini sio hapo ulipo. Haya, nilimjibu kwa bezo. Nipe kitambulisho, aliagiza huku akimuita mwenzake aliyekuwa amesimama mbali kidogo. Mimi sina kitambulisho, nilimjibu huku nikitaka kuondoka. Kama huna utoki hapa, alisema huku akimsimamisha mama mwingine aliyekuwa na mzigo. Niliketi kwenye jiwe moja kongwe hapo karibu na uwanja wa ndege kwa dakika 30. Nilitazama watu wakipanda na kushuka na shughuli mbalimbali. Baadaye yule askari alinijia tena. Jitetee. Vipi, sielewi. Jitetee kizee, acha siasa mingi bwana. Yule askari mwenye kitambi cha kushuka alinieleza. Macho yake alikuwa mekundu kama ya mchawi. Alikuwa mweusi kama kipande cha lami. Tumbo lake lilijaa kwa shibe hata likashuka. Kinywa chake kikubwa na kipana kilibakia wazi. Kingekula na kunywa kiasi chochote cha kuendelea kulishindilia kiriba chake. Mbona sikuelewi? Nilimweleza. Usijifanye mtoto bwana, alisema akijitahidi kucheka. Aliomba chai ya wazi. Nilimpa shilingi 200 zilizoraruka na kuchafuka, akazitumbukiza mfukoni mara moja hata usione zimeenda wapi. Aliteremsha mkono chwa, akajifanya kama anayefukuza mbu aliyemuuma. Tayari hamadi yake ilikuwa ishaingia kibindoni.
Hakutaka mtu mwingine aone alichopewa, si hata mwenzake. Niliendelea kuchomwa na hasira kwa kuona ufisadi wa wazi na udhalimu wa askari wale. Niliona ukosefu wa adabu na kutojielewa kwa Mwafrika ambaye atafanya lolote kumdhulumu hata maskini wa kiwango cha mama yule. Niliona jinsi tulivyokosa utu kwa kudekeza mlungula, uhuni na unyanyapaa kwa roho tulionao. Baadaye niliondoka.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilu. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Wakati unambawa, niliamua kurudi kisiwani Lamu. Nilifululiza hadi ufuoni ambako maji yalikuwa kijaa. Mawimbi ya bahari yalipigana mireke yenyewe huko ndani ya bahari. Niliangalia kwa muda, fujo lake alielezeki. Povu lilitoka kutokana na mikinzano ya mawimbi haya. Chombo kimoja cha mtambo kilikuwa tayari. Kilikuwa na abiria wanne. Walingojea kwa hamu kubwa. Hamu hii ungeiona ilivyojiandika katika nyuso zao ungestaajabu. Niliingia, nikakaa. Nilikaa karibu na mama mmoja wa kizungu. Alionekana mtalii alivyokuwa na mwokoto wa vitu. Miasumini, kauri, kipande cha jiwe lililotoka katika magofu ya Manda. Alikuwa amejifunga leso lenye maandishi maisha ni kama nanga. Labda alitaka kuonekana kama mwanamke wa Kiafrika, lakini alifaulu kwa kiasi kidogo. Kwa muda nilitazama miasumini iliyofungwa katika karatasi ya plastiki. Ilikuwa imeanza kunyauka. Niliwaza maisha yangu, niliwaza maisha Maimuna. Sikuelewa ni kwa vipi miasumini ile kwa nini linyauka hali na thamani kwa yule mama wa kizungu. Alipoingia bwana mmoja mwembamba na mrefu wa kuchusha, chombo kilianza mwendo kuelekea Lamu kisiwani. Huyu bwana alikuwa amebeba kapu la samaki, lilikuwa kapu kubwa la makindu. Niliweza kuona aina mbalimbali za samaki. Mlikuwa na kambare, sangara, chuchunge, mkunga na ng'ombe wa maji na tafi. Baadhi ya samaki walikuwa hai. Chuchunge mmoja alikuwa bado hai na akidunga samaki wenzake kwa mdomo wake mrefu. Nilipouona mdomo wa chuchunge yule, nilimkumbuka Mkuki na Maimuna tena. Sikujua kama alitoka kuwanunua au alikuwa anakwenda kuwauza kisiwani Lamu. Bwana huyu alipoingia ndani ya chombo, mara akajitangazia usingizi. Labda alikuwa mvuvi kwa vile alilimbika usingizi. Alivaa kaptula.

ya kijivu, alinuka chombo mwili mzima, chombo kilipigana na mawimbi mazito. Kila mara niliangalia usoni mwanahodha, sikuona tone la wasiwasi, nilijipa moyo. Hatimaye tulifika gatini, Maimuna alikuwa amenisubiri, tabasamu yake iliwaka kama taa gizani. Niliingiwa na wasiwasi, alisema huku akichekacheka. Kwa nini? Mimi si mtoto, nikajibu huku nikichekacheka pia. Usiri wako bwana, Maimuna alisema sasa akiwa ameushika mkono wangu. Tuliandamana hotelini, tulipita sehemu ya mwembeni, yule ombaomba wa pale alikuwepo. Alikuwa amelala kutokana na jua zito la kutwa. Alikuwa na kawa lililokuwa na shilingi chache ndani kama ilivyo kawaida ya ombaomba. Kawa na vibakuli vyao vitashinda kutupiwa vipeni, lakini hadi jioni utapata mapeni mawili tu ndani. Wana mbinu zao za kuishi mjini. Mwenyewe alikuwa mtu na viungo vyake. Uhitaji umemfanya mtumwa, sasa alilala. Hakujua wateja wake walikuwa wakipita. Mavazi yake ni ya dhiki tupu. Ungefikiria aliishi shimoni kama fuko. Suruali meraruka, ikabaki mishipi ya kushikia mwili tu. Shati nalo pia lilikuwa mararu matupu. Sikujua iwapo mamake mzazi angemuona angehisi vipi. Maimuna alimpa noti ya shilingi 50. Hata jua, nilimweleza Maimuna. Ninamtolea Mungu hata si yeye, Maimuna alisema. Mungu vipi? Nilimuuliza Maimuna. Wajua njia pekee ya kumpenda Mungu ni kuwapenda viumbe wake katika hali yote, Maimuna alieleza huku amepoteza tabasamu yake. Moyo wangu uliridhia maelezo hayo. Wakati mwingine Maimuna alinishangaza na maelezo yake. Tuliamka tukiwa tumechelewa siku iliyofuata baada ya ziara yangu ya Manda. Nilichoka sana kwa kutembezwa na unyii karibu Manda nzima. Niliporudi hotelini mwili wangu ulikuwa umetambarajika kwa uchovu na mavune ya matembezi ya masafa ya Manda. Sikutaka kufanya jambo la ziada ila kulala tu. Ninakumbuka usiku huo nililala tu, nikamwacha Maimuna akitazama kipindi cha runinga cha Africa Journal. Nililala taratibu, hata Maimuna alipokuja kulala sikuwa na habari naye. Ninakumbuka kusikia mgoto kwenye mlango wa chuma, nikafikiria mmoja katika wakazi wa hoteli ya Sunrise anaingia. Niliuzoea huo kelele ukawa haunitii tena shughuli wala kunighasi. Zaidi ya mgoto, nilisikia pia mlio uliofanana na mfiatuko wa bunduki. Vilio kadhaa vilifuata mlio huo. Usingizi ulinishika tena vizuri, ukanizamisha katika shimo la giza hadi machweo. Nililala kama mtoto mchanga baada ya kufakamia ziwa lake. Niliota nimetembea kuzimu. Huko nilimwona Maimuna amechukuliwa na Petero, wanatembea naye wanaelekea kwenye ufuo wa bahari wa huko kuzimu. Fuo za huko kuzimu zinapendeza kweli. Nilimfuata Petero ili kumrai asiende na Maimuna. Niliwafuata kwa kitambo kirefu. Nilipokuwa karibu kumshika Maimuna, aliingia kwenye shimo kama lafuka na kujifukia humo. Tulibakia pale na Petero akicheka. Petero alinenepa. Usingeamini ni yule Petero alidamirika kwa maradhi ambayo mpaka leo ni kitendawili kwetu kijijini. Vipi wewe bwana? Nilimuuliza Petero. Umpotea wapi? Niliongeza huku Petero amejaa bashasha la vicheko kwa kuniona nimeshindwa kumpata nyonda wangu. Salama, utakuja lini? Aliniuliza. Sina habari, nilimjibu huku nikitaka kuanza kukimbia. Petero alinifuata kwa mbio zake za tangu awali. Akanishika mkono ili aniingize kwenye handaki fulani hapo baharini. Nilipokataa tukawa tunavutana. Katika mvutano huo niliamka. Nilipoamka ilikuwa saa 2 asubuhi. Kelele ilikuwa imeshtadi kwa nje. Watu waligombana. Wengine walilaani kitendo ambacho sikukielewa. Maimuna alikuwa pia ameamka akijaribu kulidaka hilo zogo kwa masikio yake asiweze. Tulibanduka tukaelekea nje kusikiliza zogo ambalo leo si la mtu, ni mpenzi wake. Watu walijaa hapo nje ya Sunrise Hotel. Sunrise ilikuwa imepakana na duka moja la jumla. Duka hilo lilijaa vitu kocho kocho, si bidhaa za ujenzi, si nguo, si bidhaa za wanafunzi, si manukato. Almradi kila aliyekuwa na uhitaji wowote, Lamu nzima angepata kutimiziwa kwenye hilo duka.
Hapo Lamu Stores ndipo walipokuja watu kununua walichotaka kama hakikupatikana kwingine. Hii ni Lamu ya leo, alisema mzee mmoja kwa jina Abdirashid. Alikuwa amevalia fulana na kikoi tu, hana viatu miguuni. Alionekana kugadhabika. Abdirashid ndiye alikuwa akiuza katika duka lile. Kumezidi nini? Nilimuuliza Khadija aliyesimama katika kundi lile. Ni wizi. Duka lilivunjwa saa 8 za usiku na wizi, Khadija alifafanua. Walinzi walikuwa wapi? Aliuliza mzee mmoja aliyeitwa Karanja Muhammad pale. Walitekwa nyara, walifungwa kwa kamba na hawezi, alifafanua Abdirashid. Milango ya chuma ya hilo duka la jumla ilivunjwa kama vijiti vikavu. Mali ya kima cha milioni 4 pamoja na pesa taslim zilichukuliwa. Mwenye duka na polisi wakuu wamefika tangu kisa hicho kitendeke. Watu waligadhabika, ungeona walivoteta kwa wazi. Baadhi walisema labda ulikuwa ni ugomvi wa mwenye duka na wenyeji waliouzia kipande cha ploti mlimojengwa duka hilo. Kulikuwepo na kutoelewana kati yao. Si kweli hivyo, Abdirashid alidakia maneno kama kilimi cha lumbwi. Ni mzuko wa maasi hapa Lamu. Juzi kumenajisiwa mwanamke pale matunduni. Mwezi uliopita mtu na mke waliuawa wakitoka shela kwa miguu. Abdirashid alichemka kama chungu kinachotokota kikiwa mikuni. Maimuna hakusema lolote. Lamu yetu tukiinuka haikuwa na ufidhuli huu bwana. Dini imepungua katika watu. Tamaa ya mali ndio inatutawala sisi, alisema Abdirashid aliyekuja kuondolewa na mkewe na kumuuliza asigombane, heri wangoje polisi. Tuliingia katika sehemu ya chakula ya hoteli ya Sunrise kwa kisebeo. Tulikula bila maongezi. Kwa upande wangu nilitafakari njozi nilikuwa nayo usiku uliotangulia. Sikuielewa. Tena nikawa nawazia hili la leo la duka maarufu kuvunjwa, asisikie jirani, kusije polisi au wenyewe maharamia wasikamatwe. Caballero signora. Ah! Si, si

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Niliwazia usalama ulivyoharibika mjini Nairobi kwenyewe nilikotoka. Majumba ya watu yaliingiliwa na majambazi wakaoua watu na kuwaibia. Majambazi wa Nairobi hawakujali kitu. Waliingia hata katika majumba.

Tena kama una pesa huko Mumias. Polisi hawakuweza lolote, vilio na dua za wakazi havikufika popote. Nako maeneo ya kati ya nchi kule Murang'a, Nyeri, Kiambu, Thika, genge la Mungiki limetia fura kwa wizi. Uwaji na unyang'anyi peupe, hawajali, hawabali. Hali ni hiyo hiyo pwani nzima. Kundi la Mombasa Republic Council, MRC, limeleta kinyaa na maafa kwa wakazi. Makundi ya vijana wadogo wasokuwa na mwelekeo na waloasi kila lilojema yalitapakaa Mombasa kote, kutoka Shimuni hadi Kizingitini, Jomvu hadi Kengeleni. Baadhi yao walijibandika majina ya kujitambulisha kama vile wajukuu wa bibi, wakali wao, wakali kwanza, Forest Brigade, miongoni mwa majina mengine. Kaskazini mwa nchi kule Baragoi, mifugo wanaibwa mchana peupe. Lakini Lamu ni kisiwa ambacho niliambiwa kina historia ya amani. Wanadamu waliheshimiana. Unafikiria sababu hii ni nini? Nilimuuliza Maimuna. Visasi, alinieleza. Vya nini? Wageni na wenyeji, Maimuna alifafanua. Maimuna alisema bila mazingatio makubwa. Wazo hili lakini lilinitia kigegezi. Kwani hamtaki wageni? Si hivyo, Musa. Wageni wameleta nuksi nyingi, wamekuja na fujo la kwao. Wanatuibia mashamba, wanatuibia utamaduni, wanatuibia mabinti zetu, wanatuibia nafasi za kazi. Almradi wao wapate. Nilichukua muda kumwelewa Maimuna. Hapo ndipo nilipoelewa maelezo na ghadhabu ya mzee Abdirashid. Unasema kabla wageni hakukukua na wizi? Nilimhoji Maimuna. Kulikuwepo lakini kidogo sana. Watu walikuwa na roho za kibinadamu. Lakini Maimuna, ni muhimu kujua watu wengi hawana kazi. Wageni pamoja na wenyeji kote nchini. Hali kama hii lazima iangaliwe katika mtazamo mkubwa. Kukosa chako ina maana unyang'anye cha mtu? Maimuna aliuliza kwa fujo. Si hivyo, ninasema tu hali hii inaeleweka. Nilichukua muda kuwazia hali yote binadamu. Wote walinyang'anya. Hapana mtu angeweza kusema anyang'anyi kwa namna moja au nyingine, hata Maimuna mwenyewe, hata Abdirashid. Tulimaliza kunywa chai tukarudi chumbani. Sikuwa na pa kwenda siku hiyo. Nilipoteza muda nikisema na Maimuna na kusoma riwaya ya Richard Pepe iitwayo Sequel to Boldness. Siku ya Christmas ilipozidi kuwadia, nilipigwa na mshangao. Lamu hakukukua na pilka pilka nilizoziona nyumbani Mumias au hata sehemu nyingine za bara. Tarehe 24 ilipogota, nilitumai watu watafanya fujo la kutafuta hiki na kile cha kupika na cha kuvaa. Wallahi, watu hawakushughulika hata chembe. Asilimia kubwa wakazi wa Lamu ni Waislamu na asilimia chache wa Kristo haikujishughulisha. Au ndo wamekengeuka hawa? Nilishangaa. Au ni kweli ukienda kwa Warumi mpaka utende watendavyo? Nyumbani Mumi asikulikuwa na tofauti kubwa. Christmas ilipokaribia, kila mtu alihusika hati. Watu walinunua mavazi mapya mapya kama si kwao wenyewe, kwa wake zao na watoto wao. Nyumba ambayo haikufanya hivi haikuwa na raha. Vyakula pia vilinunuliwa kwa wingi kwa matayarisho ya sherehe hiyo kuu ya Krismasi. Nyumba zilikandikwa kwa madongo meupe na nyumba za tofali kupakwa rangi. Almradi ni mwezi wa pilka pilka na gharama kubwa kwa wakazi. Hata watu wenyewe walishiriki raha nyingi katika kipindi cha starehe za Krismasi. Si ajabu Waislamu wa kwetu pia waliingia katika ununuzi wa pilka pilka za sherehe hii. Familia yetu ilikuwa Kiislamu. Wenzetu ambao si Waislamu walipokula vizuri na kukaa vizuri, pia na sisi tulidai kwa wazee wetu. Ingawa hatukuenda katika ibada za Kikristo, tulifurahishwa kama watoto wa familia za Kikristo. Tungekosaje kufanyiwa mambo na wazee wetu? Mwezi wa Disemba ulipowadia tu, watoto wote walikuwa wakimba usiku ili kukaribisha siku ya Krismasi. Ninakumbuka mama alikuwa mkali kama pilipili aliposikia tulikata mbuga pale nyumbani usiku, tukawa tuko barabarani na kukata vichochoroni tunaimba na watoto wakubwa. Nisisikie, mmetoka tena? Mama alisema maneno yaliyoangukia masikio yasiyosikiliza lolote.
Ndiyo mama, tulimu.

0: mjibu kwa woga huku ameshika shupatu ya kutupurulia mkononi. Ndiyo mama, tulimjibu kwa woga huku ameshika shupatu ya kuturapulia mkononi. Wapi? Tulifanya mbinu, baada ya kulala tukatoka tukajumuika na wenzetu ili kukaribisha siku hii ya Krismasi. Wasichana kwa vulana hakuna aliyebaki nyuma, tulichelea kuitwa waoga walotishwa na wazee wao. Kutaka kuonyesha mama kuwa sisi ni wanaume pia, tulijibwaga ugani tukaimba huku tukipiga ngoma, filimbi, chupa za Fanta, manyanga na gongo la chuma. Mimi nilikuwa mwimbaji. Lakini nisikose kwenda. Nilipochelewa jamaa walifanya maarifa, wakaja wakanitoa nyumbani huku mama pamoja na ukali wake hana habari.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Junge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

0: naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya

0: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, watu 14 wauawa kwenye mlipuko wa kujitoa mhanga katika maandamano kaskazini magharibi mwa Pakistan. Iran yasema mazungumzo kati yake na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz yako katika hatua ya mwisho. Na Umoja wa Mataifa na wanasayansi watahadharisha kwamba El Nino kali itaongeza mafuta kwenye sayari ambayo tayari inawaka. Watu wasiopungua 14 wameuawa na wengine 26 wamejeruhiwa katika mlipuko wa kujitoa mhanga uliotokea Jumapili kando ya kituo cha polisi karibu na mtaa kwenye mkusanyiko wa amani katika eneo la Swat, mkoa wa Khyber Pakhtunkhwa, kaskazini magharibi mwa Pakistan. Kamanda wa polisi wa eneo hilo Muhammad Umar amesema wahanga ni pamoja na raia waliokuwa wakishiriki kwenye mkusanyiko huo pamoja na maafisa wa polisi. Aliyejitoa mhanga alikuwa anajaribu kuingia kwenye kituo cha polisi, lakini alizuiliwa na afisa wa polisi langoni, ndipo akalipua mabomu aliyokuwa amebeba. Polisi wamezingira eneo la tukio na kuanza msako, huku wachunguzi wakikusanya ushahidi, na hadi sasa hakuna kundi lolote lililodai kuhusika na tukio hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Sayyid Abbas Araghchi, amesema mazungumzo kati ya Iran na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz yamefikia hatua ya mwisho. Araghchi amesema kwenye mkutano wa baraza la mawaziri kuwa mazungumzo yamepiga hatua na yanakaribia kuhitimishwa. Akizungumzia mazungumzo hayo kwenye mahojiano aliyoyafanya Jumapili na televisheni ya taifa ya IRIB, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesisitiza kuwa kufikiwa kwa makubaliano kati ya nchi hizo mbili hakuhusiani na hali ya kufunguliwa ama kuendelea kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Baghaei amesema Iran na Oman zinafanya kazi kuweka njia mpya katika mlango bahari huo ndani ya mpango wa kutenganisha usafiri wa meli ambao unaweza kuhakikisha haki za mamlaka za nchi zote mbili pamoja na maslahi na usalama wa Iran. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wametahadharisha kwamba El Nino kali tayari imevunja rekodi za kiwango cha juu katika hatua zake za mwanzo na huenda ikasababisha hali ya hewa mbaya zaidi duniani kote wakati inapozidi kuwa kali na kuongeza mafuta kwenye sayari ambayo tayari inawaka. Wanasayansi katika chuo kikuu cha Columbia wameripoti kuwa eneo muhimu la bahari ya Pacific linalotumika kupima nguvu ya El Nino lilifikia kiwango chake cha joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa kwa wiki ya 15 tangu lilipoanza, ambayo ni mapema katika maisha yake. El Nino, ongezeko la joto la asili la Pacific karibu na Equator, ambalo husababisha mifumo ya hali ya hewa duniani kote, huwa halifikii kileleni kwa miezi kadhaa na linapaswa kudumu hadi majira ya mchipuko ya 2027. Shirika la hali ya hewa duniani, ambalo ni shirika la Umoja wa Mataifa, limetahadharisha kwamba kuna uwezekano wa kusababisha joto kali, ukame na mvua hadi mwaka ujao. Idadi ya vifo kutokana na ajali za barabarani nchini Senegal imeongezeka kutoka 18 hadi 21 tangu kikosi cha kitaifa cha zimamoto cha Senegal kilipoanza operesheni yake ya dharura kwa ajili ya hija ya Grand Magal iliyofanyika Julai 28. Kikosi hicho kimesema kimefanya mwitikio wa dharura mara 309 tangu operesheni hiyo ianze, kikiwasaidia watu 503. Ajali za barabarani zilichangia mitikio 221, ambapo askari wa zimamoto waliwasaidia watu 451, huku wengine 21 wakipoteza maisha. Kikosi hicho kilituma askari wa zimamoto 563 na magari 91 ya msaada wa dharura ili kutoa huduma za uokoaji na matibabu wakati wa hija. Hija ya Grand Magal ni moja ya mikusanyiko mikubwa zaidi ya kidini nchini Senegal iliyofanyika Jumapili katika mji wa Touba. Zaidi ya mahujaji na wageni 6 milioni walitarajiwa kuhudhuria tukio hilo la mwaka huu. Na watu 8 wamefariki dunia na wengine 66 wamejeruhiwa kwenye ajali ya barabarani iliyotokea jana mkoani Dodoma nchini Tanzania baada ya mabasi 2 ya abiria kugongana. Ajali hiyo ilitokea alfajiri katika kijiji cha Ibihwa, wilaya ya Bahi, wakati basi lililokuwa likisafiri kutoka Mwanza kuelekea Dar es Salaam lilipogongana na basi lingine lililokuwa likielekea upande mwingine. Mkuu wa mkoa wa Dodoma, Rosemary Senyamule, amesema wahanga 7 walifariki katika eneo la tukio, huku mwingine akifariki kwa majeraha katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Matokeo ya uchunguzi wa awali yanaonyesha kuwa ajali hiyo ilitokea baada ya mmoja wa madereva kujaribu kupita gari lingine bila kuchukua tahadhari zinazohitajika.
0: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa.

0: simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:15 hadi saa 3 usiku. Usikose.
1: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Hemed Alfan.

0: naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Mhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
2: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC jijini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam Tanzania, mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 国不远，就在耳边。电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
1: China Radio International，
2: 关注行进中的中国。
1: Broadcasting from Beijing，
2: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
1: The Voice from China，
3: 活力中国，你能感受的身边味道。
4: It's 12 a.m.
5: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
6: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
7: 你wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
8: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, watu 14 wauawa kwenye mlipuko wa kujitoa mhanga katika maandamano kaskazini magharibi mwa Pakistan. Iran yasema mazungumzo kati yake na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz yako katika hatua ya mwisho. Na Umoja wa Mataifa na wanasayansi watahadharisha kwamba El Niño kali itaongeza mafuta kwenye sayari ambayo tayari inawaka. Watu wasiopungua 14 wameuawa na wengine 26 wamejeruhiwa katika mlipuko wa kujitoa mhanga uliotokea Jumapili kando ya kituo cha polisi karibu na mtaa kwenye mkusanyiko wa amani katika eneo la Swat, mkoa wa Khyber Pakhtunkhwa, kaskazini magharibi mwa Pakistan. Kamanda wa polisi wa eneo hilo Muhammad Umar amesema wahanga ni pamoja na raia waliokuwa wakishiriki kwenye mkusanyiko huo pamoja na maafisa wa polisi. Aliyejitoa mhanga alikuwa anajaribu kuingia kwenye kituo cha polisi, lakini alizuiliwa na afisa wa polisi langoni, ndipo akalipua mabomu aliyokuwa amebeba. Polisi wamezingira eneo la tukio na kuanza msako, huku wachunguzi wakikusanya ushahidi, na hadi sasa hakuna kundi lolote lililodai kuhusika na tukio hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Sayyid Abbas Araghchi, amesema mazungumzo kati ya Iran na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz yamefikia hatua ya mwisho. Araghchi amesema kwenye mkutano wa baraza la mawaziri kuwa mazungumzo yamepiga hatua na yanakaribia kuhitimishwa. Akizungumzia mazungumzo hayo kwenye mahojiano aliyoyafanya Jumapili na televisheni ya taifa ya IREB, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesisitiza kuwa kufikiwa kwa makubaliano kati ya nchi hizo mbili hakuhusiani na hali ya kufunguliwa ama kuendelea kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Baghaei amesema Iran na Oman zinafanya kazi kuweka njia mpya katika mlango bahari huo ndani ya mpango wa kutenganisha usafiri wa meli ambao unaweza kuhakikisha haki za mamlaka za nchi zote mbili pamoja na maslahi na usalama wa Iran. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wametahadharisha kwamba El Niño kali tayari imevunja rekodi za kiwango cha juu katika hatua zake za mwanzo na huenda ikasababisha hali ya hewa mbaya zaidi duniani kote wakati inapozidi kuwa kali na kuongeza mafuta kwenye sayari ambayo tayari inawaka. Wanasayansi katika chuo kikuu cha Columbia wameripoti kuwa eneo muhimu la bahari ya Pacific linalotumika kupima nguvu ya El Niño lilifikia kiwango chake cha joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa kwa wiki ya 15 tangu lilipoanza, ambayo ni mapema katika maisha yake. El Niño, ongezeko la joto la asili la Pacific karibu na ikweta ambalo husababisha mifumo ya hali ya hewa duniani kote, huwa halifikii kileleni kwa miezi kadhaa na linapaswa kudumu hadi majira ya mchipuko ya 2027. Shirika la hali ya hewa duniani, ambalo ni shirika la Umoja wa Mataifa, limetahadharisha kwamba kuna uwezekano wa kusababisha joto kali, ukame na mvua hadi mwaka ujao. Idadi ya vifo kutokana na ajali za barabarani nchini Senegal imeongezeka kutoka 18 hadi 21 tangu kikosi cha kitaifa cha zimamoto cha Senegal kilipoanza operesheni yake ya dharura kwa ajili ya hija ya Grand Magal iliyofanyika Julai 28. Kikosi hicho kimesema kimefanya mwitikio wa dharura mara 309 tangu operesheni hiyo ianze, kikiwasaidia watu 503. Ajali za barabarani zilichangia miitikio 221, ambapo askari wa zimamoto waliwasaidia watu 451, huku wengine 21 wakipoteza maisha. Kikosi hicho kilituma askari wa zimamoto 563 na magari 91 ya msaada wa dharura ili kutoa huduma za uokoaji na matibabu wakati wa hija. Hija ya Grand Magal ni moja ya mikusanyiko mikubwa zaidi ya kidini nchini Senegal iliyofanyika Jumapili katika mji wa Touba. Zaidi ya mahujaji na wageni 6 milioni walitarajiwa kuhudhuria tukio hilo la mwaka huu. Na watu 8 wamefariki dunia na wengine 66 wamejeruhiwa kwenye ajali ya barabarani iliyotokea jana mkoani Dodoma nchini Tanzania baada ya mabasi mawili ya abiria kugongana. Ajali hiyo ilitokea alfajiri katika kijiji cha Ibihwa, wilaya ya Bahi, wakati basi lililokuwa likisafiri kutoka Mwanza kuelekea Dar es Salaam lilipogongana na basi lingine lililokuwa likielekea upande mwingine. Mkuu wa mkoa wa Dodoma, Rosemary Senyamule, amesema wahanga 7 walifariki katika eneo la tukio, huku mwingine akifariki kwa majeraha katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Matokeo ya uchunguzi wa awali yanaonyesha kuwa ajali hiyo ilitokea baada ya mmoja wa madereva kujaribu kupita gari lingine bila kuchukua tahadhari zinazohitajika.
9: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
10: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
11: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
12: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
13: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
9: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
8: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
14: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu.

nchini Kenya, Shisia anasimulia. Tulitafuta nafasi katika hema moja. Manju na mwimbaji mashuhuri Omar Kesho walikuwa kimba shairi la Utamu wa Lamu. Shairi lilipangwa vizuri, nalo lilienda hivi: Utamu wa Lamu hauna mfanoe, tangia watamu hadi mokoe. Wageni wa Lamu karibuni mpoe, tuinukeni wa Lamu mfanoe tuwe. Wageni fahamu usalama wa Lamu, tunaishi Lamu kwa mapenzi matamu. Chukue ni kalamu na kilini kaumu, tuinikeni wa Lamu mfanoe tuwe. Lilikuwa na mawaidha na wosia mzuri. Kilichopendeza sana ni maadhi yaliyokwenda na sauti nzito ya Omar Kesho. Aliyepanda jukwani baada ya Omar Kesho alikuwa babake Maimuna. Maimuna alionekana mbabaifu, labda aliona babake angemwaibisha. Mzee Yusuf aliingia ulingoni na hicho kibiongo chake. Alivaa vizuri, kanzu yake nyeupe iling'ara juani na kumpa utanashati wa kipekee. Aligani shairi kwa anwani Lamu namba moja, wengine watangoja. Mahadhi yake yalikuwa mazuri. Baada ya mashairi, taarab ziliendelea kwa muda wa saa nzima. Kikundi kilichotumbuiza watu sana ni Chalamu Editions, kilichoongozwa na Shemsa Atrib. Nyimbo zao zilitoka na mawaidha na muandamo mzuri wa vyombo vya kisasa. Watu waliinuka wakacheza ngoma hizo. Vikundi vya pale Lamu vilipishana na vikundi vya kigeni vilivyoalikwa, kama vile kikundi cha The Star kutoka Misri. Kikundi cha The Star kilicheza ngoma taratibu kuliko vikundi vya Afrika Mashariki. Sikuamini Maimuna alivyoingia ugani kutafuna ngoma katika hiyo sherehe ya kufana. Nilimwona kijumuika na wenzake walioamka pamoja pale Lamu, kama vile kina Nuru, Kidawa, Tatu na Sofia. Ngoma haikuchezwa na wanawake tu, wanaume pia walicheza katika sehemu yao bila kutangamana. Ulipofika wakati wa hotuba, mzee wa mji Bwana Abdalla Kombo alisimama akazungumza: ninasimama kuwakaribisha amu, nawakaribisha wageni na wenyeji katika sherehe za leo. Jisikieni mko na furaha. Ningependa kuwapongeza marafiki zetu kutoka Yemen, Saudia, Kuwait, Oman, Ujerumani, Ufaransa, Misri na Iran kwa msaada wao, si wa sherehe hizi tu, bali hata miradi hapa ndani ya Lamu. Ama kwa hakika wametusaidia kujenga misikiti, kuweka madarasa na pia kuwachukua vijana wa Lamu kwa kazi. Msaada wao haujengi jumuiya ya Kiislamu tu, bali pia jumuiya ya kibinadamu. Mgeni wetu wa heshima, pia tunakupongeza kwa usaidizi wako. Sasa vijana wetu wanaingia katika elimu ya siku hizi, wengi wako ng'ambo wakisomea shahada mbalimbali. Letu tu ni kukupongeza wewe pamoja na serikali yako kwa usaidizi, kwa haya maneno machache na kukaribisha ufungue sherehe hizi rasmi. Gavana wa gatuzi la Lamu Bwana Hussein Harik alisimama akatoa hotuba. Hotuba ilihimiza maendeleo na utamaduni wa Amu. Alihimiza wenyeji kutilia maanani elimu, uchumi, uhusiano mwema, masuala ya kiafya. Bwana Hussein ni msemaji stadi. Katika upwa mzima amesifika kwa kuwa mmoja miongoni mwa wasemaji bora wenye hoja, hamasa, maarifa na maono katika hotuba zake. Wakati wa kutoa tuzo uliwadia. Washairi bora, wanangoma bora, wacheza ngoma bora, washangiliaji na mashabiki bora na waimbaji wote walituzwa. Vifijo, vigelegele na nderemo vilimwagwa. Babake Maimuna alikuwa miongoni mwa wale waliotuzwa kwa ajili ya kipawa chake cha utunzi wa mashairi. Mzee alifika hapo mbele jukwani, anatembea kwa mikogo, madaha na kujishebedua, huko kanzu yake nyeupe kama theluji ikipepea kwa upepo mwanana wa mwambao. Watu walimshangilia. Baadaye watu walikaribishwa kwa karamu, huku wakijionea mambo ya kitamaduni. Vyakula kocho kocho vilikuweko: pilau ya tui, wali, biriani, mbaazi, tende, nyama, matobosha, viazi karai, samaki wa kubanika, samaki wa kukaanga kwa mafuta bila viungo, mkambare mamba,
tafi, nduwaru, dagaa, changu, kibua pamoja na kuku wa kuchoma kwa makaa. Watu walikula, wakashiba, wakasaza. Tulikunywa soda huku pongezi zikitolewa kwa wafadhili wa siku hiyo utamaduni. Baada ya pongezi, chakacha ilicheza isinyamaze. Sondo ngoma ilipigwa na kupafanya mahali hapo pafujo tele. Shibe na zawadi zilitolewa, vilikuwa vimetia watu chachu na nguru ya kuendelea kucheza ngoma na kustarehe. Ndugu yangu mdogo aliitwa Salim Manda. Alikuwa anasoma katika darasa la 6 Mumias Boys Boarding School. Sikujua jina lake lilikuwa na uhusiano gani na kisiwa cha Manda. Labda babangu mzazi alifahamu, labda lilikuwa jina tu. Kwani jina nalo lina nini cha mno? Jina ni kiashiria tu cha kitambulisho cha mtu au kitu. Hata Shakespeare anasema, "What is in a name that we call a rose? By any other name it will smell as sweet." Baada ya sherehe ya Lamu Cultural Festival hapo Mkunguni Square, nilipata shauku ya kufika Manda. Ni kama nilikwenda pote Lamu isipokuwa Manda. Maonyesho mengi katika Lamu Cultural Festival yalitoka huko Manda. Nilipokumbuka lile soga la Maridhawa na wenzake kuhusu Manda, shauku yangu ilijengeka zaidi. Maimuna alinieleza kuwa hakuwa na chochote cha mno. "Hakuna lolote?" Maimuna alisema. "Una maana gani?" nilimuuliza huku nimetazama kikuku chake mguuni. "Utaona kitu tofauti na yale mambo uliyoona kwingine." Hali hii ya kunirai nisende ilizidi kunijengea shauku. Niliamua kwenda Manda kwa ziara. Maimuna aliamua kwenda kumuona rafiki yake badala ya kuandamana nami. Nilimwacha kufanya alivyotaka, alikuwa amenambia usiku hakuhisi vizuri. Chombo chetu kilichokuwa na abiria wawili zaidi yangu kiling'oa nanga. Abiria wa kwanza alikuwa mwanamke Mhindi. Abiria mwingine alionekana mkaaji wa bara aliyolowea pwani. Mwili wake ulikuwa umechakaa kama wabadhi wa kulima ambao hudungwa na miba shambani hadi ngozi ikajenga kea kote kote, wasioge na kulainika hata kwa dodoki na sifongo. Alikuwa na kiswahili cha taabu. Tuliteremka kwenye ufuo wa Manda. Jua la saa 5 lilikuwa tayari linatuunguza kwa miale yake. Bahari ambayo ilitulia, mtu atadhani imelala tu, haina fujo, haina mawimbi, haina miweso. Kimya tuli, niliweza kuona shela kwa upande wa chini. Ufuo wa shela ulipendeza kutoka sehemu ya Manda. Ufuo wa shela ulivong'aa kutokana na mng'aro wa jua, ulionekana kama nchi ya ndoto. Nilipanda kilima nikaingia Manda kwenyewe. Kisiwa kilivutia. Nilivutiwa na kilimo cha hapo kisiwani. Katika shamba moja kulikuwa na mwanamke na mumewe wakilima kwa bidii. Walikuwa katika juhudi za kulitayarisha konde lao kwa upanzi. Katika sehemu nyingine kulistawi shamba la minazi. Ilionekana minazi iliyopandwa takriban miaka 50 iliyopita. Minazi hiyo ilizaa vizuri kulingana na rutuba ya mahali pale. Ilirusha nazi, madafu na vitali vingi. Mashamba mengine yalikuwa na mihogo, figili, ufuta na kunde. Nilifurahia konde moja lilopandwa kunde tu. Katika mashamba mengine kulipandwa mihindi. Baadhi ya mahindi yalikuwa kivuno kwa magunia, labda kipelekwa sokoni. Nilifika katika makazi ya watu. Vibanda vingi vilijaa katika sehemu moja ya kisiwa cha Manda. Vibanda vyenyewe vilikuwa vyenye huzuni na viliezekwa kwa makuti ya minazi. Katika kibanda kimoja kulionekana mzee mmoja mwenye umri wa miaka 70 hivi. Nilimsalimu. "Hujambo? Mimi hapa naiko maneno." Alijibu bila kutaka kuendelea kuzungumza nami. Alionekana kuwa na jambo lilomkera. Sikujua ni jambo gani hilo na sikudhani kama ningemsaidia hata kama ningelijua. Sikupenda kujifanya malaika wa Manda kwa kuingilia maisha ya watu na shida zao. "Njia ya kwenda juu wapi?" nilimuuliza labda mara ya mwisho. "Juu wapi?" aliniuliza huku amesimama na kuniangalia kama alitambua mara moja kwamba mimi ni mgeni hapo Manda. "Huku juu," nilisema na kwenda zangu. Nilisikia akisema, "Shauri yako."

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Nilifika maanguko ya takwa. Teleskopu yangu ambayo sikuiacha kamwe kila nilipozuru visiwa vya Lamu iliniwia nzito hapo shingoni. Nilininginiza shingoni utadhani ni stethoskopu ya tabibu. Takwa ilinikumbusha maanguko ya Pate yaliokuwa Sarambini. Maanguko siku zote hunishangaza, hufukua mapisi katika kumbukizi yangu. Hapo kwenye magofu kulikuwa na jamaa walionekana kama mabaharia wa kizungu na watalii. Walikuwa nao wakizuru sehemu ile ya Manda yenye mvuto mkubwa. Kulikuwepo na vijana wa Kiafrika waliotaka kuwauzia mishipi, kaure na shanga. Wale wazungu nao waliona kuwa wale vijana waliwaletea udhia hawakutaka vitu vile. Kando kidogo kulikuwa na kijana mdogo aliyeniangalia kwa tamaa yote kuzungumza nami. Niliona ni vizuri nionane naye ama nijue anataka nini. Mimi ninaweza kuelekeza hapa Manda, alisema. Nilimwangalia huyo kijana. Alikuwa na takriban miaka 12. Nilitaka kumfukuza maana sikutaka mwelekezi mimi. Mwelekezi wangu alibaki nyumbani, tena sikuwa mzungu wa kuelekezwa. Nilitaka niangaike mwenyewe, lakini nilipomwangalia tena, niliingiwa na moyo wa huruma. We ni nani? Nilimuuliza. Mimi ni Onyi, alinieleza kitabasamu. Mdomo wake ulinuka moshi wa sigara aina ya sonyo. Onyi, watoka wapi? Nilimuuliza huku mkono wangu na wake mishikana. Natoka Manda, alinieleza huku macho yake akiniuliza kama ninamuuliza hivyo kwa nini. Haya, twende ukanionyeshe Manda. Tuliondoka na Onyi akawa ananiarifu mambo kuhusu Manda. Ni kama alichukua nafasi ya Maimuna kwa muda. Kwa nini usomi? Nilimuuliza. Niliacha shule, alinieleza bila ya kuonyesha kujali wala kuhuzunika na kuacha shule kwake. Uliacha kwa nini? Nilimuuliza tulipokuwa tunakaribia Manda Star Hotel. Uwezo wa mama ulikuwa mdogo, angeweza kununua chakula. Kwa hivyo niliamua kuacha shule nimsaidie kutafuta maisha. Na babako yuko wapi? Nilimuuliza. Baba sijamuona kwa miaka 5. Ala, kwa nini? Kwani uko wapi? Nilimuuliza kidogo kwa mshtuko ulionipa kucheka kidogo. Hata Onyi alishtuka ninacheka. Alienda kutafuta kazi. Wapi? Saudia, Onyi alisema huku akimtazama mzungu aliyekuwa akipita na msichana wa Kiafrika kwa bezo. Sikutaka kumuuliza huyo kiumbe wa Mungu mchanga maswali ambayo yangetonesha kidonda cha moyo wake. Tulifika karibu sana na Manda Star Hotel. Ufuo wake ulipendeza. Ufuo huo ulikuwa mpana kiasi. Si watu wengi walikuwepo. Nyuma ya Manda Star Hotel kulikuwa na minazi. Sikuweza kukadiria miaka yake. Minazi hiyo ilirusha vivuli ambavyo ndani yake watalii walikaa. Baadhi ya watalii walionekana wakinywa vinywaji kwenye meza za plastiki chini ya minazi. Wengine walikaa chini ya miavuli mikubwa iliyochomkwa katika mashimo yaliyofanywa katika meza za hizo plastiki. Kweli palikuwa mahali pa kuvutia. Ni ya nani ile hoteli? Nilimuuliza Onyi nikitazama hoteli ungedhani iliumbwa na Mungu. Ni ya mzungu. Hapa kila kitu kizuri ni chao bwana. Ninaweza kwenda ile beach? Nilimuuliza tena mwelekezi wangu wa siku ile. Uwezi, alisema kidhati. Kwa nini? Nilimuuliza kwa mshtuko. Ile ni private beach ile, Onyi alisema kichomua taka la pwani. Kwa hivyo, nilimuuliza, mpaka uwe na ruhusa kuingia, na ukiingia hound atakuwa amepata chakula. Nini? Nilimuuliza. Hound atakuuma kisha utafungwa jela, Onyi alinieleza. Onyi alinionyesha mavazi ya Manda yametunzwa vizuri, ingawa kwa mpito na wakati baadhi ya makaburi yanaanguka ovyo. Tulitembea na Onyi mpaka miguu ikaniuma. Nilimhurumia Onyi. Nilimpa shilingi 200 nikamwaga. Ungeona furaha yake ambao alijaribu kuificha bila mafanikio. Utarudi tena? Onyi aliniuliza. Nitarudi. Nikajibu. Labda kesho, nilimweleza. Onyi aliondoka pale kwa mbio za ajabu.
Sikujua alikuwa anaelekea wapi, labda kutimiza haja ya pesa pale kwao nyumbani. Alikuwa amenionyesha kibanda cha babake kilichokuwa na uhitaji wa kila namna. Labda Onyi alikuwa anakwenda kumtafuta mteja mwingine. Onyi alionekana mtoto mwerevu. Hata alinishangaza aliposema hakujua jina la mtawala wa nchi. Hata hakujua waziri yote kwa jina. Aliniambia mambo hayo hayakumshughulisha ati kwa kuwa alikuwa bado mdogo. Tulipoachana na Onyi nilifululiza kwenye mitaa mizuri kidogo. Nilielezwa na Maimuna kuwa ilikuwa mitaa ya Waitaliano na Wajerumani. Hawa ndio waliofurahia maisha ya Manda. Nyumba zao zimeezekwa vizuri kwa vigae, nyingine kwa mabamba ya bei. Niliingia katika hoteli moja nikakaa. Niliagiza wali kwa maharage. Ilikuwa ni hoteli kubwa kiasi. Ilikuwa na wahudumu 7 kwa jumla. Watu wengi wakati ule walikula ice cream na kunywa vinywaji kama soda. Wengine walikunywa maji ya madafu. Chakula changu kilipokuja nilikiinamia nikaanza kula. Njaa ilikuwa imenibishia bishia kwa muda. Njaa ina fedheha. Licha ya mlo wa siku uliotangulia haikuchelea kunijia na kufanya madai ambayo niliakidi. Mara nilimwona mwanamke akikaribia pale mezani nilipokuwa nimekaa. Nimekuona mahali. Mara akanambia mwanamke huyo, hata mimi nadhani nimekuona mahali fulani. Nilimwambia, naam, ulikuwa mpishi wetu shuleni. Nilisema nilipokumbuka vizuri. Unafanya nini huku? Aliniuliza. Mimi ninazuru lavu. Nilimweleza, unazuru na nani? Aliendelea kunidadisi. Peke yangu, kwani kuna shida? Nilimjibu huku nikimtathmini. Alikuwa mama mnene, sasa amekonda. Labda maisha ilikuwa kimsukuma kwa nguvu zaidi. Na wewe je? Nilimuuliza. Huku ni nyumbani, alisema. Nilikumbuka tulikuwa tunamuita Nyawira pale shuleni. Nyumbani vipi? Nilimuuliza kwa kustaajabu. Mume wangu ana shamba huku na tunakaa naye huku huku, alifafanua. Na hapa, hapa napo ni kazini, alinieleza. Karibu, aliniambia na kuendelea na kazi zake. Nilishangaa huyu mama alivyosafiri huku kote na kuja Manda kwa kilimo. Lakini ndivyo maisha yalivyo, mtu yeyote anaweza kukukuta popote. Baadaye nilizuru hadi uwanja wa ndege. Ulikuwa uwanja mdogo, uwanja wa haja. Ndege chache ziliweza kutua. Ilionekana hakukuwa na safari nyingi za ndege zilizofanywa. Hapo uwanjani kulikuwa na ndege 2 zilizotua. Kulikuwa na nyingine ambazo zilionekana zilikuwa zikifanyiwa ukarabati nazo. Zilikuwa upande wa kaskazini wa Manda Airstrip. Nilijongea karibu kutazama kijibaraste cha ndege kilichokuwa kinavutia kwa mbali, lakini ambacho pia kilikuwa na mashimo. Mara nilikumbuka mashimo ambayo

imekuwa ndio sifa ya barabara za nchi na hata pia uwanja wa ndege. Ni katika fani ya ndege watu walipoona wamefika mbali. Jambo lolote ambalo lingewaharibia wanaopata raha zao nalo liliudhi. Njoo huku, nilishtukia mtu ananiita huku amenishika shati. Kwa nini? Nilimuuliza huku nimemtupia macho ya hasira. Mimi ni askari, alinieleza huku akifinya zaidi. Kama ni askari, kwa nini umesimama hapa? Aliniuliza. Ulitaka nisimame wapi? Nilimuuliza huku mtima wangu kikokota kwa hasira. Popote lakini sio hapo ulipo. Haya, nilimjibu kwa bezo. Nipe kitambulisho, aliagiza huku akimuita mwenzake aliyekuwa amesimama mbali kidogo. Mimi sina kitambulisho, nilimjibu huku nikitaka kuondoka. Kama huna utoki hapa, alisema huku akimsimamisha mama mwingine aliyekuwa na mzigo. Niliketi kwenye jiwe moja kongwe hapo karibu na uwanja wa ndege kwa dakika 30. Nilitazama watu wakipanda na kushuka na shughuli mbalimbali. Baadaye yule askari alinijia tena. Jitetee. Vipi, sielewi. Jitetee kizee, acha siasa mingi bwana. Yule askari mwenye kitambi cha kushuka alinieleza. Macho yake alikuwa mekundu kama ya mchawi. Alikuwa mweusi kama kipande cha lami. Tumbo lake lilijaa kwa shibe hata likashuka. Kinywa chake kikubwa na kipana kilibakia wazi. Kingekula na kunywa kiasi chochote cha kuendelea kulishindilie kiriba chake. Mbona sikuelewi? Nilimweleza. Usijifanye mtoto bwana, alisema akijitahidi kucheka. Aliomba chai ya wazi. Nilimpa shilingi 200 zilizoraruka na kuchafuka, akazitumbukiza mfukoni mara moja hata usione zimeenda wapi. Aliteremsha mkono chwa, akajifanya kama anayefukuza mbu aliyemuuma. Tayari hamadi yake ilikuwa ishaingia kibindoni. Hakutaka mtu mwingine aone alichopewa, si hata mwenzake. Niliendelea kuchomwa na hasira kwa kuona ufisadi wa wazi na udhalimu wa askari wale. Niliona ukosefu wa adabu na kutojielewa kwa Mwafrika ambaye atafanya lolote kumdhulumu hata maskini wa kiwango cha mama yule. Niliona jinsi tulivyokosa utu kwa kudekeza mlungula, uhuni na unyanyapaa kwa roho tulionao. Baadaye niliondoka.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Wakati unambawa, niliamua kurudi kisiwani Lamu. Nilifululiza hadi ufuoni ambako maji yalikuwa kijaa. Mawimbi ya bahari yalipigana mireke yenyewe huko ndani ya bahari. Niliangalia kwa muda, fujo lake alielezeki. Povu lilitoka kutokana na mikinzano ya mawimbi haya. Chombo kimoja cha mtambo kilikuwa tayari. Kilikuwa na abiria wanne. Walingojea kwa hamu kubwa. Hamu hii ungeiona ilivyojiandika katika nyuso zao ungestaajabu. Niliingia, nikakaa. Nilikaa karibu na mama mmoja wa kizungu. Alionekana mtalii alivyokuwa na mwokoto wa vitu. Miasumini, kauri, kipande cha jiwe lililotoka katika magofu ya Manda. Alikuwa amejifunga leso lenye maandishi maisha ni kama nanga. Labda alitaka kuonekana kama mwanamke wa Kiafrika, lakini alifaulu kwa kiasi kidogo. Kwa muda nilitazama miasumini iliyofungwa katika karatasi ya plastiki. Ilikuwa imeanza kunyauka. Niliwaza maisha yangu, niliwaza maisha Maimuna. Sikuelewa ni kwa vipi miasumini ile kwa nini ilinyauka hali na thamani kwa yule mama wa kizungu. Alipoingia bwana mmoja mwembamba na mrefu wa kuchusha, chombo kilianza mwendo kuelekea Lamu kisiwani. Huyu bwana alikuwa amebeba kapu la samaki, lilikuwa kapu kubwa la makindu. Niliweza kuona aina mbalimbali za samaki. Mlikuwa na kambare, sangara, chuchunge, mkunga na ng'ombe wa maji na tafi. Baadhi ya samaki walikuwa hai. Chuchunge mmoja alikuwa bado hai na akidunga samaki wenzake kwa mdomo wake mrefu. Nilipouona mdomo wa chuchunge yule, nilimkumbuka Mkuki na Maimuna tena. Sikujua kama alitoka kuwanunua au alikuwa anakwenda kuwauza kisiwani Lamu. Bwana huyu alipoingia ndani ya chombo, mara akajitangazia usingizi. Labda alikuwa mvuvi kwa vile alilimbika usingizi. Alivaa kaptula ya kijivu, alinuka shombo mwili mzima, chombo kilipigana na mawimbi mazito. Kila mara niliangalia usoni mwanahodha, sikuona tone la wasiwasi, nilijipa moyo. Hatimaye tulifika gatini. Maimuna alikuwa amenisubiri, tabasamu yake iliwaka kama taa gizani. Niliingiwa na wasiwasi, alisema huku akichekacheka. Kwa nini? Mimi si mtoto, nikajibu huku nikichekacheka pia. Usiri wako bwana, Maimuna alisema sasa akiwa ameushika mkono wangu. Tuliandamana hotelini, tulipita sehemu ya mwembeni. Yule ombaomba wa pale alikuwepo. Alikuwa amelala kutokana na jua zito la kutwa. Alikuwa na kawa lililokuwa na shilingi chache ndani kama ilivyo kawaida ya ombaomba. Kawa na vibakuli vyao vitashinda kutupiwa vipeni, lakini hadi jioni utapata mapeni mawili tu ndani. Wana mbinu zao za kuishi mjini. Mwenyewe alikuwa mtu na viungo vyake. Uhitaji umemfanya mtumwa, sasa alilala. Hakujua wateja wake walikuwa wakipita. Mavazi yake ni ya dhiki tupu. Ungefikiria aliishi shimoni kama fuko. Suruali meraruka, ikabaki mishipi ya kushikia mwili tu. Shati nalo pia lilikuwa mararu matupu. Sikujua iwapo mamake mzazi angemuona angehisi vipi. Maimuna alimpa noti ya shilingi 50. Hata jua, nilimweleza Maimuna. Ninamtolea Mungu hata si yeye, Maimuna alisema. Mungu vipi? Nilimuuliza Maimuna. Wajua njia pekee kumpenda Mungu ni kuwapenda viumbe wake katika hali yote, Maimuna alieleza huku amepoteza tabasamu yake. Moyo wangu uliridhia maelezo hayo. Wakati mwingine Maimuna alinishangaza na maelezo yake. Tuliamka tukiwa tumechelewa siku iliyofuata baada ya ziara yangu ya Manda. Nilichoka sana kwa kutembezwa na unyi karibu Manda nzima. Niliporudi hotelini mwili wangu ulikuwa umetambarajika kwa uchovu na mavune ya matembezi ya masafa ya Manda. Sikutaka kufanya jambo la ziada ila kulala tu. Ninakumbuka usiku huo nililala tu, nikamwacha Maimuna akitazama kipindi cha runinga cha Africa Journal. Nililala taratibu, hata Maimuna alipokuja kulala sikuwa na habari naye. Ninakumbuka kusikia mgoto kwenye mlango wa chuma, nikafikiria mmoja katika wakazi wa hoteli ya Sunrise anaingia. Niliuzoea huo kelele ukawa haunitii tena shughuli wala kunighasi. Zaidi ya mgoto, nilisikia pia mlio uliofanana na mfiatuko wa bunduki.
Vilio kadhaa vilifuata mlio huo. Usingizi ulinishika tena vizuri, ukanizamisha katika shimo la giza hadi machweo. Nililala kama mtoto mchanga baada ya kufakamia ziwa lake. Niliota nimetembea kuzimu. Huko nilimwona Maimuna amechukuliwa na Petero anatembea naye wanaelekea kwenye ufuo wa bahari wa huko kuzimu. Fuo za huko kuzimu zinapendeza kweli. Nilimfuata Petero ili kumrai asiende na Maimuna. Niliwafuata kwa kitambo kirefu. Nilipokuwa karibu kumshika Maimuna, aliingia kwenye shimo kama lafuka na kujifukia humo. Tulibakia pale na Petero akicheka. Petero alinenepa. Usingeamini ni yule Petero alidamirika kwa maradhi ambayo mpaka leo ni kitendawili kwetu kijijini. Vipi wewe bwana? Nilimuuliza Petero. Umpotea wapi? Niliongeza huku Petero amejaa bashasha la vicheko kwa kuniona nimeshindwa kumpata nyonda wangu. Salama, utakuja lini? Aliniuliza. Sina habari, nilimjibu huku nikitaka kuanza kukimbia. Petero alinifuata kwa mbio zake za tangu awali. Akanishika mkono ili aniingize kwenye handaki fulani hapo baharini. Nilipokataa tukawa tunavutana. Katika mvutano huo niliamka. Nilipoamka ilikuwa saa 2 asubuhi. Kelele ilikuwa imeshtadi kwa nje. Watu waligombana. Wengine walilaani kitendo ambacho sikukielewa. Maimuna alikuwa pia ameamka akijaribu kulidaka hilo zogo kwa masikio yake asiweze. Tulibanduka tukaelekea nje kusikiliza zogo ambalo leo si la mtu, ni mpenzi wake. Watu walijaa hapo nje ya Sunrise Hotel. Sunrise ilikuwa imepakana na duka moja la jumla. Duka hilo lijaa vitu kocho kocho, si bidhaa za ujenzi, si nguo, si bidhaa za wanafunzi, si manukato. Almradi kila aliyekuwa na uhitaji wowote Lamu nzima angepata kutimiziwa kwenye hilo duka. Hapo Lamu Stores ndipo walipokuja watu kununua walichotaka kama hakikupatikana kwingine. Hii ni Lamu ya leo, alisema mzee mmoja kwa jina Abdirashid. Alikuwa amevalia fulana na kikoi tu, hana viatu miguuni. Alionekana kugadhabika. Abdirashid ndiye alikuwa akiuza katika duka lile. Kumezidi nini? Nilimuuliza Khadija aliyesimama katika kundi lile. Ni wizi. Duka lilivunjwa saa 8 za usiku na wizi, Khadija alifafanua. Walinzi walikuwa wapi? Aliuliza mzee mmoja aliitwa Karanja Muhammad pale. Walitekwa nyara, walifungwa kwa kamba na hawezi, alifafanua Abdirashid. Milango ya chuma ya hilo duka la jumla ilivunjwa kama vijiti vikavu. Mali ya kima cha milioni 4 pamoja na pesa taslim zilichukuliwa. Mwenye duka na polisi wakuu wamefika tangu kisa hicho kitendeke. Watu waligadhabika, ungewana walivoteta kwa wazi. Baadhi walisema labda ulikuwa ni ugomvi wa mwenye duka na wenyeji walouzie kipande cha ploti mlimojengwa duka hilo. Kulikuwepo na kutoelewana kati yao. Si kweli hivyo, Abdirashid alidakia maneno kama kilimi cha lumbwi. Ni mzuko wa maasi hapa Lamu. Juzi kumenajisiwa mwanamke pale matunduni. Mwezi uliopita mtu na mke waliuawa wakitoka shela kwa miguu. Abdirashid alichemka kama chungu kinachotokota kikiwa mikuni. Maimuna hakusema lolote. Lamu yetu tukiinuka haikuwa na ufidhuli huu bwana. Dini imepungua katika watu. Tamaa ya mali ndio inatutawala sisi, alisema Abdirashid aliyekuja kuondolewa na mkewe na kumuuliza asigombane, heri wangoje polisi. Tuliingia katika sehemu ya chakula hoteli ya Sunrise kwa kisebeo. Tulikula bila maongezi. Kwa upande wangu nilitafakari njozi nilokuwa nayo usiku uliotangulia. Sikuielewa. Tena nikawa nawazia hili la leo la duka maarufu kuvunjwa, asisikie jirani, kusije polisi au wenyewe maharamia wasikamatwe. Caballero señora. Ah! Si, si,

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Niliwazia usalama ulivyoharibika mjini Nairobi kwenyewe nilikotoka. Majumba ya watu yaliingiliwa na majambazi wakawaua watu na kuwaibia. Majambazi wa Nairobi hawakujali kitu. Waliingia hata katika majumba ya bunge, katika mitaa ya kifahari na yenye ulinzi mkali kama vile Nyari, Kitusuru, Mudhaiga, Runda na Karen. Wakarambisha maaskari walinzi madini ya shaba na kuwahasiri. Majambazi walibandika majina ya kutisha kama vile Gaza Boys, Super Power, The 40 Brothers, Kosovo Family, Msako Empire, Mauki Family, miongoni mwa mengine ya hatari. Hali ya Nairobi ilinitia wasiwasi. Hata nyumbani Mumias kumeharibika, genge la Msumbiji liliangaisha watu siku na mchana. Hapana raha tena kama una pesa huko Mumias. Polisi hawakuweza lolote, vilio na dua za wakazi havikufika popote. Nako maeneo ya kati ya nchi kule Murang'a, Nyeri, Kiambu, Thika, genge la Mungiki limetia fura kwa wizi. Uwaji na unyang'anyi peupe, hawajali, hawabali. Hali ni hiyo hiyo pwani nzima. Kundi la Mombasa Republic Council, MRC, limeleta kinyaa na maafa kwa wakazi. Makundi ya vijana wadogo wasiokuwa na mwelekeo na waloasi kila lilojema yalitapakaa Mombasa kote, kutoka Shimuni hadi Kizingitini, Jomvu hadi Kengeleni. Baadhi yao walijibandika majina ya kujitambulisha kama vile wajukuu wa bibi, wakali wao, wakali kwanza, Forest Brigade, miongoni mwa majina mengine. Kaskazini mwa nchi kule Baragoi, mifugo wanaibwa mchana peupe. Lakini Lamu ni kisiwa ambacho niliambiwa kina historia amani. Wanadamu waliheshimiana. Unafikiria sababu hii ni nini? Nilimuuliza Maimuna. Visasi, alinieleza. Vya nini? Wageni na wenyeji, Maimuna alifafanua. Maimuna alisema bila mazingatio makubwa. Wazo hili lakini lilinitia kigegezi. Kwani hamtaki wageni? Si hivyo, Musa. Wageni wameleta nuksi nyingi, wamekuja na fujo la kwao. Wanatuibia mashamba, wanatuibia utamaduni, wanatuibia mabinti zetu, wanatuibia nafasi za kazi. Almradi wao wapate. Nilichukua muda kumwelewa Maimuna. Hapo ndipo nilipoelewa maelezo na ghadhabu ya mzee Abdirashid. Unasema kabla wageni hakukukua na wizi? Nilimhoji Maimuna. Kulikuwepo lakini kidogo sana. Watu walikuwa na roho za kibinadamu. Lakini Maimuna, ni muhimu kujua watu wengi hawana kazi. Wageni pamoja na wenyeji kote nchini.

0: kusoma riwaya Richard Pepe iitwayo Sequel to Boldness. Siku ya Christmas ilipozidi kuwadia, nilipigwa na mshangao. Lamu hakukukua na pilka pilka nilizoziona nyumbani Mumias au hata sehemu nyingine za bara. Tarehe 24 ilipogota, nilitumai watu watafanya fujo la kutafuta hiki na kile cha kupika na cha kuvaa. Walahi, watu hawakushughulika hata chembe. Asilimia kubwa wakazi wa Lamu ni Waislamu na asilimia chache wa Kristo haikujishughulisha. Au ndo wamekengeuka hawa? Nilishangaa. Au ni kweli ukienda kwa Warumi mpaka utendo atendavyo? Nyumbani mumi asikulikuwa na tofauti kubwa. Christmas ilipokaribia, kila mtu alihusika hati. Watu walinunua mavazi mapya mapya kama si kwao wenyewe, kwa wake zao na watoto wao. Nyumba ambayo haikufanya hivi haikuwa na raha. Vyakula pia vilinunuliwa kwa wingi kwa matayarisho ya sherehe hiyo kuu ya Christmas. Nyumba zilikandikwa kwa madongo meupe na nyumba za tofali kupakwa rangi. Almradi ni mwezi wa pilka pilka na gharama kubwa kwa wakazi. Hata watu wenyewe walishiriki raha nyingi katika kipindi cha starehe za Krismasi. Si ajabu Waislamu wa kwetu pia waliingia katika ununuzi wa pilka pilka za sherehe hii. Familia yetu ilikuwa Kiislamu. Wenzetu ambao si Waislamu walipokula vizuri na kukaa vizuri, pia na sisi tulidai kwa wazee wetu. Ingawa hatukuenda katika ibada za Kikristo, tulifurahishwa kama watoto wa familia za Kikristo. Tungekosaje kufanyiwa mambo na wazee wetu? Mwezi wa Disemba ulipowadia tu, watoto wote walikuwa wakimba usiku ili kukaribisha siku ya Krismasi. Ninakumbuka mama alikuwa mkali kama pilipili aliposikia tulikata mbuga pale nyumbani usiku, tukawa tuko barabarani na kukata vichochoroni tunaimba na watoto wakubwa. Nisisikie, mmetoka tena? Mama alisema maneno aliyoangukia masikio asiyosikiliza lolote. Ndiyo mama, tulimjibu kwa woga huku ameshika shupatu ya kutupurulia mkononi. Wapi? Tulifanya mbinu, baada ya kulala tukatoka tukajumuika na wenzetu ili kukaribisha siku hii ya Krismasi. Wasichana kwa vulana, hakuna aliyebaki nyuma. Tulichelea kuitwa waoga walotishwa na wazee wao. Kutaka kuonyesha mama kuwa sisi ni wanaume pia, tulijibwaga ugani tukaimba huko tukipiga ngoma, filimbi, chupa za Fanta, manyanga na gongo la chuma. Mimi nilikuwa mwimbaji. Lakini nisikose kwenda. Nilipochelewa, jamaa walifanya maarifa, wakaja wakanitoa nyumbani huko mama pamoja na ukali wake hana habari.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Junge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

0: Kivu ya Kusini, jijini Baraka, naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam, Kijitonyama. Nasikiliza Radio China Kimataifa, CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala, nasikiliza 107.3 FM, idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizia Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, watu 14 wauawa kwenye mlipuko wa kujitoa mhanga katika maandamano kaskazini magharibi mwa Pakistan. Iran yasema mazungumzo kati yake na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz yako katika hatua ya mwisho. Na Umoja wa Mataifa na wanasayansi watahadharisha kwamba El Niño kali itaongeza mafuta kwenye sayari ambayo tayari inawaka. Watu wasiopungua 14 wameuawa na wengine 26 wamejeruhiwa katika mlipuko wa kujitoa mhanga uliotokea Jumapili kando ya kituo cha polisi karibu na mtaa kwenye mkusanyiko wa amani katika eneo la Swat, mkoa wa Khyber Pakhtunkhwa, kaskazini magharibi mwa Pakistan. Kamanda wa polisi wa eneo hilo Muhammad Umar amesema wahanga ni pamoja na raia waliokuwa wakishiriki kwenye mkusanyiko huo pamoja na maafisa wa polisi. Aliyejitoa mhanga alikuwa anajaribu kuingia kwenye kituo cha polisi, lakini alizuiliwa na afisa wa polisi langoni, ndipo akalipua mabomu aliyokuwa amebeba. Polisi wamezingira eneo la tukio na kuanza msako, huku wachunguzi wakikusanya ushahidi, na hadi sasa hakuna kundi lolote lililodai kuhusika na tukio hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Sayyid Abbas Araghchi, amesema mazungumzo kati ya Iran na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz yamefikia hatua ya mwisho. Araghchi amesema kwenye mkutano wa baraza la mawaziri kuwa mazungumzo yamepiga hatua na yanakaribia kuhitimishwa. Akizungumzia mazungumzo hayo kwenye mahojiano aliyoyafanya Jumapili na televisheni ya taifa ya IREB, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesisitiza kuwa kufikiwa kwa makubaliano kati ya nchi hizo mbili hakuhusiani na hali ya kufunguliwa ama kuendelea kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Baghaei amesema Iran na Oman zinafanya kazi kuweka njia mpya katika mlango bahari huo ndani ya mpango wa kutenganisha usafiri wa meli ambao unaweza kuhakikisha haki za mamlaka za nchi zote mbili pamoja na maslahi na usalama wa Iran. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wametahadharisha kwamba El Niño kali tayari imevunja rekodi za kiwango cha juu katika hatua zake za mwanzo na huenda ikasababisha hali ya hewa mbaya zaidi duniani kote wakati inapozidi kuwa kali na kuongeza mafuta kwenye sayari ambayo tayari inawaka. Wanasayansi katika chuo kikuu cha Columbia wameripoti kuwa eneo muhimu la bahari ya Pacific linalotumika kupima nguvu ya El Niño lilifikia kiwango chake cha joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa kwa wiki ya 15 tangu lilipoanza, ambayo ni mapema katika maisha yake. El Niño, ongezeko la joto la asili la Pacific karibu na ikweta, ambalo husababisha mifumo ya hali ya hewa duniani kote, huwa halifikii kileleni kwa miezi kadhaa na linapaswa kudumu hadi majira ya mchipuko ya 2027. Shirika la hali ya hewa duniani, ambalo ni shirika la Umoja wa Mataifa, limetahadharisha kwamba kuna uwezekano wa kusababisha joto kali, ukame na mvua hadi mwaka ujao. Idadi ya vifo kutokana na ajali za barabarani nchini Senegal imeongezeka kutoka 18 hadi 21 tangu kikosi cha kitaifa cha zimamoto cha Senegal kilipoanza operesheni yake ya dharura kwa ajili ya hija ya Grand Magal iliyofanyika Julai 28. Kikosi hicho kime

0: sema kimefanya mwitikio wa dharura mara 309 tangu operesheni hiyo ianze, kikiwasaidia watu 503. Ajali za barabarani zilichangia mwitikio 221, ambapo askari wa zimamoto waliwasaidia watu 451, huku wengine 21 wakipoteza maisha. Kikosi hicho kilituma askari wa zimamoto 563 na magari 91 ya msaada wa dharura ili kutoa huduma za uokoaji na matibabu wakati wa hija. Hija ya Grand Magal ni moja ya mikusanyiko mikubwa zaidi ya kidini nchini Senegal iliyofanyika Jumapili katika mji wa Touba. Zaidi ya mahujaji na wageni 6 milioni walitarajiwa kuhudhuria tukio hilo la mwaka huu. Na watu 8 wamefariki dunia na wengine 66 wamejeruhiwa kwenye ajali ya barabarani iliyotokea jana mkoani Dodoma nchini Tanzania baada ya mabasi 2 ya abiria kugongana. Ajali hiyo ilitokea alfajiri katika kijiji cha Ibihwa, wilaya ya Bahi, wakati basi lililokuwa likisafiri kutoka Mwanza kuelekea Dar es Salaam lilipogongana na basi lingine lililokuwa likielekea upande mwingine. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule amesema wahanga 7 walifariki katika eneo la tukio, huku mwingine akifariki kwa majeraha katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Matokeo ya uchunguzi wa awali yanaonyesha kuwa ajali hiyo ilitokea baada ya mmoja wa madereva kujaribu kupita gari lingine bila kuchukua tahadhari zinazohitajika.
1: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku 2:30 hadi 3 usiku. Usikose.
2: CRI, idhaa ya Kiswahili,

0: idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
2: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC jijini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam Tanzania, mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, watu 14 wauawa kwenye mlipuko wa kujitoa mhanga katika maandamano kaskazini magharibi mwa Pakistan. Iran yasema mazungumzo kati yake na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz yako katika hatua ya mwisho. Na Umoja wa Mataifa na wanasayansi watahadharisha kwamba El Nino kali itaongeza mafuta kwenye sayari ambayo tayari inawaka. Watu wasiopungua 14 wameuawa na wengine 26 wamejeruhiwa katika mlipuko wa kujitoa mhanga uliotokea Jumapili kando ya kituo cha polisi karibu na mtaa kwenye mkusanyiko wa amani katika eneo la Swat, mkoa wa Khyber Pakhtunkhwa, kaskazini magharibi mwa Pakistan. Kamanda wa polisi wa eneo hilo Muhammad Umar amesema wahanga ni pamoja na raia waliokuwa wakishiriki kwenye mkusanyiko huo pamoja na maafisa wa polisi. Aliyejitoa mhanga alikuwa anajaribu kuingia kwenye kituo cha polisi, lakini alizuiliwa na afisa wa polisi langoni, ndipo akalipua mabomu aliyokuwa amebeba. Polisi wamezingira eneo la tukio na kuanza msako, huku wachunguzi wakikusanya ushahidi, na hadi sasa hakuna kundi lolote lililodai kuhusika na tukio hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Sayyid Abbas Araghchi, amesema mazungumzo kati ya Iran na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz yamefikia hatua ya mwisho. Araghchi amesema kwenye mkutano wa baraza la mawaziri kuwa mazungumzo yamepiga hatua na yanakaribia kuhitimishwa. Akizungumzia mazungumzo hayo kwenye mahojiano aliyoyafanya Jumapili na televisheni ya taifa ya IRIB, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesisitiza kuwa kufikiwa kwa makubaliano kati ya nchi hizo mbili hakuhusiani na hali ya kufunguliwa ama kuendelea kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Baghaei amesema Iran na Oman zinafanya kazi kuweka njia mpya katika mlango bahari huo ndani ya mpango wa kutenganisha usafiri wa meli ambao unaweza kuhakikisha haki za mamlaka za nchi zote mbili pamoja na maslahi na usalama wa Iran. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wametahadharisha kwamba El Nino kali tayari imevunja rekodi za kiwango cha juu katika hatua zake za mwanzo na huenda ikasababisha hali ya hewa mbaya zaidi duniani kote wakati inapozidi kuwa kali na kuongeza mafuta kwenye sayari ambayo tayari inawaka. Wanasayansi katika chuo kikuu cha Columbia wameripoti kuwa eneo muhimu la bahari ya Pacific linalotumika kupima nguvu ya El Nino lilifikia kiwango chake cha joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa kwa wiki ya 15 tangu lilipoanza, ambayo ni mapema katika maisha yake. El Nino, ongezeko la joto la asili la Pacific karibu na Equator, ambalo husababisha mifumo ya hali ya hewa duniani kote, huwa halifikii kileleni kwa miezi kadhaa na linapaswa kudumu hadi majira ya mchipuko ya 2027. Shirika la hali ya hewa duniani, ambalo ni shirika la Umoja wa Mataifa, limetahadharisha kwamba kuna uwezekano wa kusababisha joto kali, ukame na mvua hadi mwaka ujao. Idadi ya vifo kutokana na ajali za barabarani nchini Senegal imeongezeka kutoka 18 hadi 21 tangu kikosi cha kitaifa cha zimamoto cha Senegal kilipoanza operesheni yake ya dharura kwa ajili ya hija ya Grand Magal iliyofanyika Julai 28. Kikosi hicho kimesema kimefanya mwitikio wa dharura mara 309 tangu operesheni hiyo ianze, kikiwasaidia watu 503. Ajali za barabarani zilichangia mitikio 221, ambapo askari wa zimamoto waliwasaidia watu 451, huku wengine 21 wakipoteza maisha. Kikosi hicho kilituma askari wa zimamoto 563 na magari 91 ya msaada wa dharura ili kutoa huduma za uokoaji na matibabu wakati wa hija. Hija ya Grand Magal ni moja ya mikusanyiko mikubwa zaidi ya kidini nchini Senegal iliyofanyika Jumapili katika mji wa Touba. Zaidi ya mahujaji na wageni 6 milioni walitarajiwa kuhudhuria tukio hilo la mwaka huu. Na watu 8 wamefariki dunia na wengine 66 wamejeruhiwa kwenye ajali ya barabarani iliyotokea jana mkoani Dodoma nchini Tanzania baada ya mabasi 2 ya abiria kugongana. Ajali hiyo ilitokea alfajiri katika kijiji cha Ibihwa, wilaya ya Bahi, wakati basi lililokuwa likisafiri kutoka Mwanza kuelekea Dar es Salaam lilipogongana na basi lingine lililokuwa likielekea upande mwingine. Mkuu wa mkoa wa Dodoma, Rosemary Senyamule, amesema wahanga 7 walifariki katika eneo la tukio, huku mwingine akifariki kwa majeraha katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Matokeo ya uchunguzi wa awali yanaonyesha kuwa ajali hiyo ilitokea baada ya mmoja wa madereva kujaribu kupita gari lingine bila kuchukua tahadhari zinazohitajika.
1: CRI, idhaa ya Kiswahili.
0: Mimi ni Jacob Mugoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
5: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
6: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
7: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
4: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

0: Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM, Idhaa ya Kiswahili ya Radio.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.